Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Здравейте, ние сме Молец.
2: А вие слушате Бял лист по Радио Фреш.

0: На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за района на София около 11. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Народното събрание се събира за извънредна сесия с единствена точка в дневния ред. Тя е свързана с помилвания Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар. Атанасов беше помилван от Иляна Йотова през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие. Днес депутатите ще изслушат директора на изпълнение на наказанията Ивайло Йорданов, началника на затвора в София Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е заемал длъжността през ноември и декември 2022. След информацията, че България поискала техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на атаката с дронове срещу двата кораба в Черно море, министър Димитър Стоянов ще бъде изслушан в Комисията по отбрана. Вчера той заяви, че не се предвиждат нови операции в района на атаките. Междувременно в писмо от премиера Румен Радев се отбелязва, че България ще направи всичко необходимо, за да се установи кой е отговорен за нападението. Очаква се с помощта на Европейския съюз да бъдат изследвани всички сателитни изображения и материални доказателства. Апелативният съд в Пловдив днес ще гледа мярката за неотклонение на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Той обжалва решението на окръжните магистрати, които го оставиха за постоянно в ареста. Според обвинението, водещият мотив за убийството са неуредени финансови отношения, свързани с спортни залагания. Завършвам с една страхотна новина. Навръх 20-я си рожден ден, рок-радиото на България, Z-Rock, стана Viva Rock. Радиото запазва характерното си звучение и връзката с рок-общността в България, като същевременно отправя поглед към бъдещето с нови идеи и модерна визия. Новото име идва и с нов слоган – Viva Rock, радио номер едно за рок-музика в България. Послание с неоспоримо усещане за лидерство и стойност. По повод новия етап, радиото представи и чисто нов сайт – vivarock.bg, който ще събира на едно място новини, музика и съдържание, посветено на рок-културата у нас. Така Viva Rock продължава наследството на Z-Rock и заявява амбицията си да бъде сред водещите гласове на рок-музиката в България. Слушайте Viva Rock, за да научите още нови и интересни активности, които екипът е подготвил, а в 12.30 ще бъде обявена и страхотна новина за рок-феновете. Лудогорец постигна категорична победа с 5 на 0 на Тарда в последния двубой от 11-я кръг на Първа лига. Разградчани не оставиха съмнения в превъзходството си на Хилве Фарма Арена и осигуриха впечатляващо начало на Игор Йовичевич при завръщането му начало на отбора. С успеха Лудогорец събра 26 точки от 10 изиграни мача и заема третото място в класирането, само на 2 зад лидера Левски, който също има 10 срещи. Вторият ЦСКА е с 27 точки от 11 двубоя. ЦСКА публикува специално видео след драматичната победа с 3 на 2 над ЦСКА 1948 в Бистрица, с което благодари на своите привърженици за подкрепата и отправи поглед към предстоящия европейски сблъсък с Монако. Посланието е насрочено към предстоящата среща, която ще се проведе в четвъртък от 19.45 на Националния стадион Васил Левски. Срещата ще бъде първа за столичани в таз годишното издание на Лигата на конференциите и ще предостави възможност на Маркус Гиздол да направи своя европейски дебют начело на отбора. Кристиано Роналдо продължава уверено да се приближава към историческата граница от 1000 гола в професионалната си кариера. Португалската суперзвезда отбеляза своето попадение номер 981 при победата на Алнасър с 3 на 1 срещу узбекистанския Нефчи Фергана в двубой от Азиатската шампионска лига.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Елина и вторника сутрин сме готови да направим деня ви специален, както почти всеки друг ден, в който сме с вас още от рано сутринта. Днес е 13 октомври. Добре, че поне не е петък.

0: Забавлявам се с теб. Големи заявки и големи обещания към нашите слушатели да направим деня им специален. Така е, наистина. Така е. Ние без дори да се закамваме, винаги го правим. Така се събуждаме всяка сутрин с това настроение, с така, това желание да можем да ви принесем от нашата енергия. Но ще трябва да свършите малко работа и вие самите. Така че се събуждайте хубаво, правете каквото трябва да направите, за да може след малко, а именно точно след един хит време, да се включим и по темата.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро! В шоуто на блондинките традицията повелява след 7 сутринта да сте будни и готови за коментар по темата на деня. Надявам се и днес да е така, защото сме ви подготвили един много интересен въпрос, който ще ви вкара в размисли. Изобщо нямам съмнения по въпроса, макар че може пък и вече хората да са си мислили по тази тема и да имат готов отговор.
1: Ами сега ще проверим. До 10 проверяваме, ако можете да си вземете една година платен отпуск. Подчертаваме на платен отпуск. За какво бихте използвали това време и защо? Сигурно сега много от нашите слушатели ще се включат с мнение и даже ще си кажат, дори да не е платен, пак бих направил това и това.
0: Е, друго обаче, когато все пак имаш някаква финансова стабилност и сигурност, че доходите ти няма да се променят, но пък ще имаш цялото свободно време на света.
1: Една година.
0: Една година, да, не е малко. От друга страна, вероятно ще се поосвободиш малко от целия стрес, който идва заедно с работата, която колкото и да обичаш и колкото и да ти харесва да работиш това, което работиш. Сега всички знаем, има напрежение около срещи, очаквания, срокове и няма как дори да правиш нещо, което така наистина те зарежда дори с енергия, да не изпадаш в моменти, в които да ти носи и напрежение.
1: Да, да, така е. Аз като се замисля, откакто съм почнала да работя, това е откакто съм почнала и да уча в университета, 19 години годишна. Значи това колко сега съм на 37
0: яда?
1: Добре, няма да ги смятам. Те, нашите слушатели са добри в математиката, ние не. Ние сме си блондинки. Та, от 19 годишна работя и най-дългият ми отпуск, платен или не, за добро и за лошо, беше 3 месеца. Това е всичко.
0: Не е малко.
1: Не е малко, така е, да.
0: Да, не е малко, но е добре.
1: Абе, малко си, как така се съгласявам бързо с теб? Една година в нашите условия тук днес е направо немислимо за мен, честно ти го казвам.
0: Да,
1: и имам чувството, че бих направила 1050 неща.
0: Да, но е добре човек да знае какво би направил, защото ако изведнъж се окаже в тази ситуация, може да му се струва, че не е напълно наясно така какво да направи с цялото това време. Затова тази сутрин ви предизвикваме в шоуто на блондинките да хвърлите малко размисли по темата и разбира се да ни ги споделите на официалната ни Facebook страница.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и сме готови за хороскопа, който да ни даде малко светлина за днешния ден. Какво ни очаква и какво евентуално да избягвате, ще разберете сега.
2: Овни, днес не бързайте да реагирате на всяка провокация. В работата може да се появи ситуация, която изисква повече търпение, но именно спокойният ви подход ще ви помогне да излезете победители. В любовта дайте шанс на откровения разговор.
1: Телци, отношенията ви са на преден план и може да разберете нещо важно за човек, когато смятате, че познавате добре. Не правете прибързани заключения, а задавайте въпроси.
2: Близнаци, добро утро и на вас. Денят ви подканя да подредите задачите си и да не се разпилявате в прекалено много посоки. Възможно е някой да потърси съвета ви или да ви предложи интересно сътрудничество. В личен план не подценявайте силата на един навременен комплимент.
1: Раци, дайте повече място на нещата, които ви носят радост. Творческа идея или спонтанна покана може да направи деня ви различен. Ако сте във връзка, покажете чувствата си с малък жест, вместо да чакате другия да се досети какво ви липсва.
2: Възможно е днес да ви се наложи да балансирате между личните си желания, лъвове и очакванията на близките. Не е нужно винаги вие да намирате решението за всички. В работата инициативността ви ще бъде предимство, стига да оставите място и за чуждото мнение.
1: Думите ще имат особена тежест днес за вас, Деви, затова използвайте ги внимателно. Един разговор може да изясни недоразумение или да ви даде нова гледна точка.
2: Везни, добро утро. Денят ви носи към насочва към въпроса, кое наистина заслужава времето и усилията ви. Може да преосмислите покупка, план или обещание, което сте дали. В любовта не се задоволявайте само с красиви думи, обърнете внимание и на малките действия, които показват отношение.
1: Интуицията ще е доста силна при скорпионите и днес и лесно ще могат да усещат настроенията на хората. Използвайте това, за да разберете ситуацията, а не за да търсите скрит смисъл във всяка дума.
2: Така, продължаваме с стрелците. Можете да започнете деня с повече въпроси, отколкото отговори, но постепенно ще усетите желание да погледнете напред. Не позволявайте на дребните спънки да развалят настроението ви. Нова идея или разговор може да ви вдъхнови да опитате нещо различно.
1: Стигнахме до козирозите, при които днес така ще им се отдава да виждат по-ясно кои хора споделят целите им и на кого могат да разчитат. Екипната работа може да ви донесе добри резултати, ако не поемате всичко сами.
2: Водолеи, възможно е да получите внимание или признание за нещо, което сте свършили, без да очаквате похвала. Не омаловажавайте собствените си постижения. Ако обмисляте промяна в работата или личните си планове, днес е добър момент да направите първата практична стъпка.
1: И завършваме с рибите, за които денят носи възможност да погледнат по-смело към идея, която до сега са отлагали. Разговор с приятел или колега може да ви даде точно липсващата насока, риби.
0: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и днес се опитваме да разберем, ако можете да си вземете една година платена отпуск, за какво бихте използвали това време и защо точно на това бихте го посветили.
1: Аз си мисля, че при нас отговорът е много лесен. Пътуване, пътуване и пак пътуване. Като, разбира се, няма да се ограничим с една дестинация. Мисля си, че ще изберем най-екзотичните, които въобще някога сме имали смелостта да си представим. А аз към този списък ще добавя и ученето на испански език.
0: Испански, да.
1: Да.
0: Харесва ми, да, испански. Случи ми се така, че гледах няколко испански сериала последните месеци и много приятно ми звучи.
1: Нали?
0: Да,
1: да. Да.
0: Освен това, голяма част от света говори испански, така че
1: практично
0: можеш
1: решение.
0: Да отидеш на много места и да се чувстваш без никаква езикова бариера. Аз не съм сигурна, че имам готов отговор. Иска ми се сякаш малко да си помисля и да чуя какво ще кажат и другите хора. Най-много всъщност ме е страх от това, че ако имам една такава година, просто ще я пропилея в безмислени занимания. От друга страна, пък понякога човек има нужда и от време, в което наистина да си почине пълноценно. Тоест, без да се насилва да прави някакви неща, без да се старае да запълва такива кутийки.
1: Абсолютно.
0: Това и това, което трябва да свърша. Не си даваме сметка, че живеем изключително динамично и натоварващо. И вече дори сме отвикнали от това чувство какво е да си почиваш, ама наистина пълноценно. Не ти говоря за 2 часа или за един уикенд, в който отиваш някъде, а да си дадеш наистина време да се изключиш от абсолютно всичко.
1: Да, най-трудното нещо реално се оказва да се изключиш от мислите си.
0: За някои хора май не е голям проблем, но за други си е доста сериозно. За предизвикателство. Така че да видим от кои сте вие и за какво наистина бихте използвали една година платен отпуск, ако можехте да си позволите такъв, и как бихте уплътнили максимално това време. Fresh.
2: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста. Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
6: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Пак ли си в задръстване? Поне имаш страхотна компания. Лина и Елена се връщат с още коментари след този хит.

0: Джейсън Деруло и Мелоди в шоуто на Блондинките в 7.30. Добро утро, ние сме Елена и Лина и днес сме го ударили на почивка. Понеделника мина и както се казва, човек може малко да се отпусне.
1: О, толкова малко, че пускаме нашите слушатели в едногодишен платен отпуск. От днес стартира и бихме искали да разберем за какво ще го използвате. Сега опциите, разбира се, са безкрай, но тези, които на нас до този момент ни дойдоха на ум, са, разбира се, пътувания, което най-често очаквам нашите слушатели да изберат.
0: Да.
1: Може би бездействие, както ти също така спомена. Или пък да използват практично този платен отпуск и да направят всичко това, което не са имали възможност да направят до този момент.
0: Така или иначе, няма никакви ограничения. Можете смело и на едро да си помечтаете тази сутрин, единствено и само в шоуто на Блондинките. Дано да чуем различни мнения, надявам се, макар че, както каза ти, и аз съм почти на 100% сигурна, че повечето хора биха искали просто да избягат на някъде. В добрия смисъл на думата избягат, не от живота си, а наистина да пътешестват и да видят света. Ето, Катя Донева ни почва с добро утро. Да пътешествам, пише тя, да посетя места, където ми е мечта и не съм успяла да отида.
1: Mm-hmm. Да, ти каза в добрия смисъл да избягат, ама той в другия смисъл не е лошо да избягаш. Честно
0: не,
1: ти го казвам.
0: Не.
1: Всички ще те оценят. Ти ще си дадеш времето за теб и ще забравиш и за ангажименти, и за хората, които имат очаквания от теб. И се връщаш зареден, ако решиш въобще да се върнеш. Защото какво правим в случай, в който много ти хареса и ти се услади?
0: Ох, ами започват проблемите. Започват проблемите.
1: Аз мисля, че започва на ново живот.
0: Да, ако си готов за да. Това, да. Доколкото знам, майчинството 2 години, платен отпуск, пише Камен Цанков, и се ползва за отглеждане на дете. Само, че не съм жена. Ами аз не бих го нарекла точно отпуск, защото това са, може би, двете най-напрегнати и изморителни години в живота на всяка жена. В неделя се виждах с една приятелка, която така роди миналата година и ми каза: "Оф, мина една година, толкова съм изморена, никога не съм била изморена толкова, кога съм ходила на работа."
1: Така да, че... Много зависи, да, разбира се, как го преживяваш. Да. Така е, така е. Със сигурност е голяма отговорност и това не е да правиш всичко това, което искаш. Разбира се, ако си решил да ставаш родител, е онова, което искаш. Така че да, чакаме вашите отговори днес до 10. Ако можехте да си вземете една година платена отпуск, за какво бихте използвали това време и защо?
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на Блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
4: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
5: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
4: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
5: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party. Glitter and Thrill в Клуб Клауд. И се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.
9: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
10: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
9: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
11: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
12: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете. Заради хитовете. Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш, 7.39. Важно е да си отбелязваме часа, защото най-вероятно все още не сте в платения отпуск, за който си говорим тази сутрин. И трябва да следите да не закъснеете за работа. Правим го и ние. И се замисляме за това, всъщност колко много неща правим всеки ден на автопилот. Ставаме, бързаме за работа, изпълняваме задачите си, грижим се за семейството, намираме време и за някакви други странични ангажименти и често се сещаме за собственото си здраве, едва когато организмът ни напомни, че всъщност има нужда от внимание.
1: Да. А всъщност в тялото ни протичат непрекъснати процеси, които остават невидими за нас. Сърцето работи денонощно, мускулите ни помагат да се движим, а всяка клетка се нуждае от енергия, за да изпълнява нормалните си функции. Ето защо грижата за организма, мили слушатели, не трябва да бъде само реакция, когато нещо ни притесни, а част от ежедневното ни отношение към самите нас.
0: Затова ви напомняме за Ментор, продуктът насочен към клетъчната енергия и подкрепата на нормалните функции на сърцето и мускулите. Темата за клетъчната енергия всъщност е много важна, доста често подценявана, защото всъщност тя е свързана с процесите, които позволяват на организма ни да функционира абсолютно нормално. И е основата на всичко.
1: Разбира се, добрата грижа за себе си включва и балансирано хранене, движение, достатъчно почивка и внимание към сигналите на тялото. Все неща, за които сме си говорили в шоуто на блондинките. А когато усещаме продължителна и необяснима умора, не бива просто да я приемаме за част от натовареното ни ежедневие. Важно е да потърсим лекарска консултация и да разберем причината.
0: Защото понякога всъщност най-важните неща в живота са тези, за които най-малко се замисляме, докато не осъзнаем всъщност колко много неща зависят от тях. Така че, Ментор, обърнете внимание на енергията, която поддържа организма ви и разберете повече за продукта на inkmed.eu.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш, хитовете днес.

Радио Фреш. Хитовете днес. Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин. Шоуто на Бундигите.

0: есенни предизвикателства с блондинките и shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена, активни, събудени и готови за есенното предизвикателство с Шоп Сектор. Вчера се разходихме добре, преброихме си крачките. За съжаление, няма да можем да ги споделим с слушателите, така че да влезем в жребия, който тази седмица отново ще определи един късметлия, който ще си грабне ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com.
2: Това ще се случи, разбира се, на финала на седмицата, а до тогава можете да навъртите колкото се може повече крачки. Макар че реално есеното ни предизвикателство не е за човека, който ще направи най-много крачки на ден.
1: Така е.
2: А просто за да сте активни, да се движите. Сега разбирам, че и времето навън не предполага много задълбочени разходки, но пък можете да се въртите и около дивана, ако в крайна сметка целта ви е да постигнете резултати.
1: Който си има куче, от опит може да каже, че иска не иска в това време върти крачки.
2: Да, вярно е.
1: Да.
2: За да се включите в нашата естествено предизвикателство с Шоп Сектор. Тази седмица наистина искаме да ни споделите като коментар под публикациите всеки ден в нашата Facebook страница скриншот на това колко крачки сте направили вчера. Бъдете максимално честни и със себе си, и с нас, и не дейте да взимате скриншота на гаджето, което така или иначе си ходи и си прави крачките, а се мотивирайте да направите малко повече от обичайното вие.
1: Той е добре, поне един от двамата наистина да е активен. Няма какво да си говорим, така че действайте смело. А междувременно ви напомняме, че и на shopsector.com такът в момента есенни намаления до минус 40%. Що се отнася до играта, знаете как се случват нещата. Споделите ни в коментар крачките, които сте направили предходния ден, за да може да се уверите, че влизате в жребия.
2: А сега правим крачка назад към Facebook страницата ни и към темата тази сутрин. И в нея май ще се навъртят доста крачки, така като гледам коментарите на нашите слушатели.
1: Ако можете да си вземете една година платен отпуск, за какво бихте използвали това време и защо? В общи линии ние с Елена тази сутрин сме толкова богато ви даваме възможност да почивате, че не ви пускаме просто в платен отпуск един месец, например, или два. Не! Цели 12 месеца, т.е. да можете да се възползвате от абсолютно всички сезони, ако си останете на територията и ширините на България. Ако пък искате да отидете извън страната, разбира се, може да си намерите местенце, където цяла година да сте на топло, на някой плаж и да си пиете коктейлите. Ама дали това е опция?
2: Може
1: да разберем.
2: За някои от нашите слушатели със сигурност. Ето като Милена Ангелова, която пише за екскурзии на екзотични места. Това абсолютно описва това, което каза. За един дълъг околосветски круиз, пък ни пише Кристияна Донева. Абсолютно така бих подкрепила едно такова преживяване. А Стефка Илиева казва, ако имам финансова възможност, бих направил околосветско пътешествие. В тази посока са тръгнали нашите слушатели и не е като да не ги разбирам, естествено. Но ми се иска да чуем и малко по-различни мнения. Може би в новия час, след 8, когато хората се събудят и видят, че в този живот има и други алтернативи.
0: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, калипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Момпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Facebook страницата на радиото.
6: Затворете очи. Виена. Светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
7: Wow!

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден. Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
1: Бебчето напира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи със специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg. Fresh.
0: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за района на София около 11. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Нова атака с дрон срещу кораб в Черно море близо до Варна. Плавателният съд Челси 3 е плаващ под малтийски флаг.

0: Плавателният съд се намира срещу бяла. Корабът е собственост на компанията Black Sea Shipping Management, базирана в Одеса, която го менажира. Според все още непотвърдена информация е бил ударен от 3 дрона. Очаквайте подробности. Депутатите се събират на извънредно заседание. В програмата им е включена само една точка. По искане на Продължаваме промяната е предвидено изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, свързан с разпространение на наркотици. На въпросите на депутатите ще отговаря директорът на Главна дирекция изпълнение на наказанията, началникът на затвора в София Светослав Пенов и Васил Кордев заема длъжността през 2022 година. Апелативният съд в Пловдив ще гледа днес мярката за неотклонение на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Той обжалва решението на окръжните магистрати, които го оставиха за постоянно в ареста. Според обвинението, водещия мотив за убийството са неуредени финансови отношения, свързани с спортни залагания. Завършвам с една чудесна новина. Навръх 20-я си рожден ден, рок-радиото на България Зирок стана Вива Рок. Радиото запазва характерното си звучение и връзката с рок-общността в България, като същевременно отправя поглед към бъдещето с нови идеи и модерна визия. Новото име идва и с нов слоган Viva Rock – радио номер едно за рок-музика в България. Послание с неоспоримо усещане за лидерство и стойност. По повод новия етап, радиото представи и нов сайт vivarock.bg, който ще събира на едно място новини, музика и съдържание, посветено на рок-музиката. Така Viva Rock продължава наследството на Z-Rock и заявява амбицията си да бъде сред водещите гласове на рок-музиката в България. А днес в 12.30 ще бъде обявена и специална новина за феновете. Бъдете с Viva Rock! Лудогорец постигна категорична победа с 5-0 на Тарда в последния двубой от 11-я кръг на Първа лига. Разградчанина оставиха съмнение в превъзходството си на Хилве Фарма Арена и осигуриха впечатляващо начало на Игор Йовичевич при завръщането му начало на отбора. С успеха Лудогорец събра 26 точки от 10 изиграни мача и заема третото място в класирането, само на 2 зад лидера Левски, който също има 10 срещи. Вторият ЦСКА е с 27 точки от 11 двубоя. ЦСКА публикува специално видео след драматичната победа с 3-2 над ЦСКА 1948 в Бистрица, с което благодари на своите привърженици за подкрепата и отправи поглед към предстоящия европейски сблъсък с Монако. Посланието е насрочено към предстоящата среща, която ще се проведе в четвъртък от 19.45 на националния стадион Васил Левски. Срещата ще бъде първа за столичани в таз годишното издание на Лигата на конференциите и ще предостави възможност на Маркус Гиздол да направи своя европейски дебют начело на отбора. Кристиано Роналдо продължава уверено да се приближава към историческата граница от 1000 гола в професионалната си кариера. Португалската суперзвезда отбеляза своето попадение номер 981 при победата на Алмасър с 3-1 срещу узбекистанския Нефчи Фергана в двубой от Азиатската шампионска лига.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Здравейте, 9 минути след 8. Невинна и Папи Ханс. Добро начало на тази сутрин. 13 октомври е вторник. И си говорим за това, ако можете да си вземете една година платен отпуск, за какво бихте го използвали това време, което ви се дава? И защо бихте решили да инвестирате точно в такива дейности? До момента, както разбрахме, основно около светски пътешествия.
1: Да, ей така невинно да си вземете тази една година, докато ви плаща работодателя, а вие си правите всичко това, което искате. Както е написал Димитър Добринов, добро утро, блондите, аз лично бих си починал една-две седмици, че даже може и месец. След това бих започнал някоя друга работа за 7-8 месеца, за да си спонсорирам 3-месечна екскурзия почивка в едно от мечтаните ми, в една от мечтаните ми държави, а именно Япония. Желая ви хубав и спокоен ден.
0: Ето това е много, как да кажа, практичен отговор, защото да, ти си платен отпуск, да, ти ще продължаваш да получаваш заплатата си, но едновременно с това ще продължаваш да си имаш и разходите, които си имаш в живота, ако разсъждаваме напълно практично по въпроса. Тоест, те около светски пътешествия, ако не си спестил някакви пари предварително, които да похарчиш да. За тях, те няма просто така да ти паднат от небето. Така че Димитър, според мен, много трезво обмисля този вариант.
1: Да, той определено трезво го обмисля, но аз стоя и си мисля дали това би бил вариант за мен и честно казвам, не. Кога друг път в живота ще ми падне да не работя една година да. В активната ми възраст да. И ще реша да използвам тази една година и айде 7-8 месеца, както е написал той, за да тръгна на друга работа. Еми, честно казано, няма да се
0: съглася. Ами, реално, за да може да си спонсорира това пътуване до Япония, човека явно няма заделени други пари и трябва да намери с какво да може да си да. Позволи да отиде
1: да,
0: до там.
1: Да, добре се аргументирал, има логика.
0: Има логика, но абсолютно. Ренета Илиева пише, бих използвала това време, за да забавя темпото и да се насладя на малките радости в живота. Без аларма сутрин, с повече разходки сред природата, хубави книги, пътувания и пълноценни моменти с близките, защото най-ценният подарък, който можем да си дадем, е време за душата. Mm-hmm. Много хубаво звучи. Предполагам, че много хора наистина си представят колко би било добре да нямат ангажименти, да нямат такива някакви очаквания, да нямат имейли, на които да отговарят.
1: Да.
0: И наистина звучи почти като един приказан живот.
1: Идилия, идилия. Да. И факта, че имаш време и нерви и разбира се, възможност да изкараш пълноценно време с твоите близки. Какво по-хубаво от това?
0: Какво друго можете да добавите към темата тази сутрин? Чакаме да разберем до 10.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: новинките отговарят.
1: Време е за любимия ни Таро вторник в 8:18. Ви напомняме, че днес всичките въпроси, които се въртят в главата ви, свързани с любов, с работа, с деца, с приятели, с
2: любовници.
1: Бизнес. Любовници. Евентуално, ако си имате такива. Да.
2: Сега го опустя, ако си имате такива.
1: Можете да ги зададете абсолютно анонимно, да получите отговор от шоуто на блондинките и нашите Таро карти, които от сутринта така въртим тук в студиото.
2: Да.
1: Как се случват нещата?
2: Да, как се случват нещата? Аз ти помагам да се сетиш за всички теми, които нашите слушатели могат да имат, и също така подсещам тях да не се притесняват, да си кажат откровено какъв е въпроса, който ги турмози, като ни обещаваме да той да остане абсолютно анонимен, т.е. Няма да разкриваме човека, който стои зад въпроса. Ще отговорим в ефир, както и под така последствия от поста, който имаме, да, историто на Инстаграм, ще имате и писмен отговор. По ред на номерата отговаряме, mm-hmm, както обикновено, и за съжаление няма да имаме време за абсолютно всички въпроси, така че не губете време и действайте смело, формулирайте така, че да не отговаряме с да и не.
1: Може и така да си го формулирате, ама няма да получите отговор с да и не, със,
2: да,
1: сигурност.
2: Да. Това е сигурно.
1: Ще има повече детайли. Място, на което можете да зададете въпросите си, е Instagram профила на Радио Фреш. Може би има някой от вас, които за първи път чуват за Старо вторник и какво изобщо е това. Това е времето, в което блондинките използват своите свръхестествени сили. Казвам го в абсолютни кавички и с чувство за хумор, разбира се. Използваме просто таро картите и тяхната символика и значение, за да се опитаме да отговорим на въпросите, които ви вълнуват. Не го приемайте естествено за 100% истина. Сега, ако ви кажем нещо, което не ви харесва, можете просто да махнете с ръка и да продължавате напред. То в това е силата на таро картите, да им вярваш реално само когато ти е удобно.
2: Колко готино!
1: Така си мисля аз. Но така или иначе ще се позабавляваме, може би пък ще чуете и нещо полезно, което ще ви помогне в дадената ситуация, или най-малкото още една гледна точка за проблема, който ви вълнува в момента. Давайте смело, Instagram профила и сторито за Таро вторник ви очаква, а малко по-късно в шоуто започваме да отговаряме и на въпросите ви.
0: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
1: Ера, ера, ера!
3: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Радио Фреш.
9: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Фреш.

0: Заповядай в страната на Ledderland. Море от модели, цветове и модни изкушения.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. Заредили сме се в случай, че времето не е такова, каквото ние в момента в душичките. А именно слънчево в душичките, а навън може би ще завали. Какво имам предвид, като казвам, че сме се заредили? Ами, по един хубав чадър ни се иска така да си имаме под ръка, защото определено не знаем какво да очакваме от това променливо време. Но сме в този сезон и няма какво друго да ни се случи. Най-вероятно точно това. Затова и тази седмица с Ledderland имаме игра, която ви дава възможност да си спечелите един, всъщност два, един за нея, един за него, чедър от Ledderland и по-скоро марката Doppler. От тези чедъри, които можете да ги разходите където и да сте. Впечатляващи, луксозни, с изключително много функции, аксесуар към вашия аутфит.
2: Така е, Doppler е австрийско качество, което залагат на висококачествените материали. Освен това, чедърите са изключително красиви, буквално като произведение на изкуството, и където и да отидете с тях, ще привлечете всички погледи. А най-важното за мен е, че са супер устойчиви на вятър, защото ми е писнало да гоня някакви обърнати чедъри по улиците и хората да ме гледат странно. Така че колкото по-стабилен и устойчив е чедъра, толкова повече бонус точки му давам аз. Както и Лина ви спомена, един дамски, един мъжки чадър на Doppler ще отидат на финала на седмицата при двама от нашите слушатели, които, разбира се, са се включили в дневните ни предизвикателства. Днес ви питаме, освен от дъжд, чадърите Doppler предпазват и от какво? Увелъчи, падащи камъни, не е изключено, или лошо настроение.
1: Също не е изключено.
2: Също не е изключено.
1: Че много хора са в лошо настроение.
2: Особено сега, когато времето е кофти, депресията е навсякъде.
1: Така е. Ти каза, че чедърите са изключително устойчиви и е факт, но другото хубаво е, че са също така много леки, но и впечатляващо здрави. Чедърите на Doppler не само предпазват от дъжд, но и от УВ защита. С това повече няма да ви подсказвам какъв е верният отговор на въпроса и се надявам да свършите всичко останало. А именно да влезете във Facebook и да отговорите под публикацията.
2: Така е, блондинка. Блондинка ще си останеш.
1: Така е.
2: Така е. Добре, отваряме чадъра, както се казва, и ви чакаме да се включите в кампанията. Поста ви очаква на официалната ни Facebook страница. Желаем ви късмет.
3: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега. Само по Радио Фреш.
4: Здравейте, аз съм Тино. С вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.

0: Добро утро, 8.34 е. Ако сега се присъединявате към шоуто на блондинките, да знаете, че днес лежерно си обсъждаме темата за това. Ако можете да си вземете една година платен отпуск, за какво бихте използвали това време и защо? И с нетърпение отиваме към коментарите ви, защото, както виждам, продължават да идват такива за обикаляне на света и екскурзии по екзотични места.
1: Много добре го каза, защото Катерина, например, ето следващата наша слушателка, която е написала да обикалям и света. Иванка Панайотова също. За мечтаното дълго около светско пътуване с кемпер.
0: С кемпер обаче. Това е
1: много добре.
0: Да, това вече е много приключенско.
1: И на мен много ми харесва.
0: И наистина ще ти трябва поне година.
1: Да, така
0: да успееш.
1: Бавно, спокойно, но методично към крайната дестинация.
0: Да.
1: Камелия Кирилова за екскурзии на екзотични места, за пътуване по света, Анелия Неделчева, за екскурзии Виолета Върбанова. Абе, Ели, няма...
0: На хората им се пътува. Да. Няма какво да се лъжем. Да. Искат особено на екзотични места.
1: Да, така е.
0: Това е почти във всеки втори коментар. Даниел Кабалева пише: ха, а платено друго ще има ли? Пишта тя. Платен отпуск. Окей, добре, става, давай, ще го взема. А друго платено, екскурзии, там също платено. Или по-добре платен годишен отпуск, за да мога да заработя платежни средства. Интересен въпрос. Днес има, прощавайте за емотиконите, ама ме зарадва въпроса. Друг път остава въпроса след този едногодишен платен отпуск, какво следва? Радост и вълнение или тревожни размисли как ще се преживява след една година? Живеем във все по-технологичен свят. Малко изпреварва така събитията Даниелка. Тя още не си изживява тази година на платен отпуск, почва да мисли какво ще се случва след това.
1: Съвсем нормално според мен, да ти кажа, Ели.
0: Но пък е добре човек наистина да действа в перспектива.
1: Мен повече ме притеснява, че много ще ми хареса и ще ми се услади. И че ще реша въобще да не се връщам на работа.
0: Ти като имаш предвид след една едноседмична ваканция лятото, как трудно успяваме отново да влезем в ритъм на работното място. Но пък според мен, когато човек си харесва работата и когато така вижда смисъл в това, което прави, може пък тази една година да го заради с още по-голям ентусиазъм и мотивация да се хвърли
1: си
0: в нещата, които прави.
1: Ние какво ще правим тук в радиото?
0: Ние ако сме пропътували света и сме събрали толкова истории, то това шоу ще избухне.
1: Няма да ни стигне времето да разкажем за всички тези истории.
0: Да, ще трябва шоуто да стане поне 6 часа, за да може да наваксаме.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни хълки. Професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
6: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
5: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
7: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. XXL размер. 1 килограм за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia.
2: и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Есенни предизвикателства с блондинките и shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.
1: Не знам дали сте от хората, които се влияят от времето. Обсъждали сме го всъщност май в шоуто на блондинките и как това, че навън става по-мрачно, по-тъмно, по-дъждовно ви се отразява на настроението. Но пък съм сигурна, че тези от вас, които са свикнали така с повече физическа активност на открито, не харесват много есенния сезон. Искаш да караш колело, то вали, пълно е с локви. Искаш да направиш един бърз джогинг в парка, пак локви, изпопадали листа, кал, не е много приятно. Но според мен, когато човек е мотивиран, винаги може да намери начин.
2: И не само мотивиран, да ти кажа, Ели, най-вероятно и така дисциплиниран, да ти кажа, тези неща не би трябвало да му влияят. Така се случват нещата и с хората, които доста са си наложили да направят, да правят крачки всеки ден. И ако сте от тях, а дори и да не сте от тях, и да сте направили точно 5 крачки на кръст, хайде, давайте, включвайте се в есенното предизвикателство, което имаме днес и тази седмица с Shop Sector. Необходимо е само да ни кажете колко крачки сте направили предходния ден. Случва се на нашето място във Facebook под публикацията за Shop Sector.
1: Чакаме скриншот с точната бройка, която сте направили през вчерашния ден. Разбира се, това не е състезание и няма да дадем наградата на този, който е направил най-много крачки, но търсим, както се казва, постоянство и търсим желание все пак за физическа активност. А на shopsector.com можете да намерите много различни модели обувки за всякакви тренировки и за всякакви спортове. В момента имат страхотни нови есенни модели на световно известни марки, които може да откриете и с много добри намаления до 40%. Виждам, че разглеждаш какво споделят нашите слушатели. Виждам от 1000 през 3204 крачки. Тук имаме над 10 000 от Габриела. Браво, браво, браво, браво.
2: Така е, слушате нашите слушатели, скриншотове пращат от различните апликации. Продължавайте, това е единствения начин, за да се уверите, че влизате в жребия, който на края на седмицата ще даде възможност на един от вас да си грабне ваучер на стойност 50 евро от Shop Sector.
1: Кажи ми какво по-хубаво от това, да си активен физически, което е добре за здравето ти, и в същото време това да може да ти донесе и награда, ваучер на стойност 50 евро, с който да си грабнеш нови маратонки от shopsector.com. Аз лично не се сещам за по-добра комбинация.
0: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките.
3: Fresh. Стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
4: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за колата.
6: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland и Radio Fresh и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Doppler от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък не един, а двама от вас отговорили правилно, ще грабнат чадър Доплер за него и за нея от Ledderland.
8: Болите главата, тялото, кръста, зъба и болек в зими и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си разтвори и за болка забрави. И болек е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ивопрофен лизин. Преди употреба прочетете листовката.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от

0: Блондинките отговарят.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките, вашите таро блондинки тази сутрин, тъй като е вторник. Вие попитахте, ние отговорихме на част от вашите въпроси, разбира се.
2: Да. Загряваме, както се казва. Е. Ще се опитаме да отговорим на колкото се може повече, но ето първата порция на отговори и в ефир, без да губим време, директно към въпросите ви тази сутрин. Първият беше озарима идея. Да се впускам ли в реализация и ще имам ли успех? Тук е ли на изтегли императора, много силна карта, между другото, започна много добре.
1: Да.
2: Така енергията
1: само
2: да
1: така
2: се завихря.
1: Започнах, обаче.
2: Всъщност, императора е, може би, една от най-добрите карти, когато говорим за инициативност и за това да започнеш нещо ново. Освен това, е свързана с успех, с вдъхновение, но и с ясен план и добре премерени действия, защото един император винаги действа от позицията на силата и на това, с което разполага. Така че съветът към нашия слушател, който зададе този въпрос, е, че да, определено има потенциал, но разбира се, трябва да се вложат усилия и трябва много добре да се преценят ресурсите, с които разполага. Той добре. Си знае сега какви са. Ще успее ли да намеря възможност за втора работа и втори доход? Следващия въпрос от наш слушател. Тук изтегли крал чаши. Принцип карта, която повече е свързана с някакви любовни преживявания, отколкото с пари и възможности, но пък така в духа на въпроса я разчитам по-скоро като възможност за втори доход чрез работа с хора, общуване или някакви творчески умения, или пък нещо, което наистина му е голяма страст на човека и би могъл от, да кажем, просто хоби да го превърне в нещо, което да му носи
1: допълнителен
2: пари.
1: Доход, да. Точно така.
2: Така че да, определено има добри шансове. Следващият въпрос е, започнах да правя секс с бившата ми отново. Какво ще ни донесе това и на двамата?
1: Да, страхотен въпрос, няма как да не отбележа.
2: Много конкретен.
1: Много ми харесва картата и илюстрацията на картата, защото има една жена, която се държи за главата и това съм аз.
2: Добре. Картата е петица жезли.
1: Да.
2: Как точно изглежда, може да я видите в нашия Instagram профил, където вече сме отговорили на този въпрос. В общи линии петица жезли подсказва, че тази близост, да, тя може да разпали страста, но може да върне и стари конфликти, които сте имали с бившата, като например ревност, някакви различни очаквания. И в общи линии трябва и двамата да си изясните малко повече какво очаквате от тези отношения. Дали говорим само за това да имате някакъв физически контакти или се надявате на нещо повече.
1: Да.
2: Хубаво е да има яснота, за да няма разочаровани в крайна сметка.
0: И тази сутрин, шоуто на блондинките, участваш и ти. По Радио Фреш.

Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 11. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Корабът Азов Конкорд е потънал, след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб Челси 3 е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. 15 са спасените моряци от Челси 3. Премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност. Обяви, че ще извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова, както и че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Ето и подробностите, които Радев даде. В 1 часа и 30 минути е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център веднага е реагирал. По данни на екипажа, корабът е бил атакуван с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Веднага са задействани наличните аварийно-спасителни средства. Екип на гранична полиция е спасил целия екипаж. 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг, регистриран в Одеса и собственост на Украина. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ за леки наранявания, според нашата информация. Това е абсолютно недопустимо, каза Радев, поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. А по време на съвета, който се провежда, е постъпила информация и за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. Той е потънал, има един спасен член на екипажа. Очаквайте още подробности. Продължава кампанията за обучение за гласуване с машини за президентския вот. 200 машини са предвидили от ЦИК за обучителната си кампания в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, където гражданите ще могат да се запознаят с машинното гласуване. В София вече имаше демонстрации на няколко места. Днес такива ще има в Стралджа.

0: като същевременно отправя поглед към бъдещето с обновена идентичност и модерна визия. Новият слоган «Viva Rock» – радио номер едно за рок-музика в България, подчертава амбицията на медията да затвърди позициите си сред почитателите на жанра. А по повод новия етап, радиото представя и обновената си дигитална платформа vivarock.bg, която ще събира на едно място новини, музика, програма и съдържание, посветено на рок-културата. Честит празник, колеги! А днес в 12.30 от медията ще обявят и една страхотна новина за феновете. Z-Rock става Viva Rock. Лудогорец победи с категоричното 5-0 Арда в последния матч от 11-я кръг на Първа лига. Срещата, която се игра на Хюве Фарма Арена, бе повторен дебют на треньорския пост за Игор Йовичевич. Хърватинът направи Лудогорец шампион при предишния си престой, а завръщането му даде ясна индикация, че орлите са готови да спечелят титлата за 15-ти път в последните 16 сезона. Всичко в матча се реши още през първото полувреме, в което Лудогорец вкара първите 3 гола, а Арда остана в намален състав след директен червен картон на Георги Николов. Ковентри постигна впечатляваща победа с 4-1 над Нюкасъл в двубой от английската висша лига. Възпитаниците на Франк Лампард зарадваха своите привърженици с 4 попадения и записаха първия си домакински успех в елита след завръщането си сред най-добрите отбори. След успеха Ковентри събра 6 точки от 6 изиграни матчи и се изкачи до 14-то място във временното класиране. Нюкасъл от своя страна заема 11-та позиция.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни обратно в новия час, 9 и 8, а ние сме си все същите Лина и Елена. Няма промяна тук. А въпросът е отново същия тази сутрин. Ако можехте да си вземете една цяла година платен отпуск, за какво бихте използвали това време? За пътешествия, за ново хоби, за повече време с семейството или най-накрая да се погрижите за себе си така, както се отлагате?
1: Защото наистина понякога най-големия лукс не е да имаш повече свободно време, а да имаш енергия да му се насладиш пълноценно. А когато говорим за мъжете след 50, грижата за себе си наистина става все по-важна. С годините организма се променя, ежедневното натоварване се натрупва, а енергията и възстановяването не винаги са същите като преди. Това обаче не означава задължително, че трябва да се отказвате от плановете, активностите и преживяванията си, които ви карат да се чувствате добре.
0: Да, със сигурност означава това. Even 50 е комплексна хранителна добавка, създадена специално за мъже над 45 годишна възраст, с фокус върху мъжката жизненост и подкрепата на организма в тази възраст. Формулата съчетава активни съставки, подбрани с оглед на енергийния метаболизъм, антиоксидантната защита и нормалните функции на организма.
1: Защото, нека си го кажем, грижата за себе си не е нещо, което трябва да остане за времето, когато най-накрая ще имате по-малко ангажименти или наистина от някъде ще ви падне едногодишен платен отпуск. Тя е просто част от начина, по който поддържате активността си и продължавате да правите нещата, които обичате. А ако днес ви подарят една година платен отпуск, помислете не само къде бихте отишли, но и как бихте искали да се чувствате през цялото това време.
0: Да, много хубаво го казвам. FM50 е, защото активният живот няма възрастова граница. Повече информация и, разбира се, за купуването на FM50, всичко това е възможно на insidebeauty.bg.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Шакира и Бърнабой, винаги добра идея в 9:17, за да се пораздвижи човек, дори да е в колата, дори да е в задръстване, или пък в офиса. Само гледайте да не разлеете кафето, докато вървите към бюрото си, защото това може да има някои неприятни последствия. Но не и ако утре сте в едногодишен
1: абсолютно
0: платен отпуск.
1: Да, така е. Шакира и Бърнабой с Дай-Дай ще е по цял ден. Стига, разбира се, атмосферата да е подходяща. А сега да видим какво мислите вие и какво бихте направили наистина, ако имате тази възможност. Ние днеска съвсем спокойно ви пуснахме в отпуск, без да питаме менеджерите ви. Така че хипотетично си говорим, а ако имате тази възможност, наистина какво бихте направили, чакаме да ни кажете във Фейсбук. Славейка Георгиева се включила и ни е написала за екскурзии на екзотични места. Зорка Аргирова май по същия начин за пътешествия на далечни дестинации и обединяваме се около това, че хората няма да си губят времето, а ще посетят нови култури и нови места.
0: Маргарита Симеонова пише, ако имаха и повече финанси, щях да обиколя България. Да оставам на повечето места за по няколко дни, да се насладя на релакс, красива природа, архитектурни и природни забележителности. Виж тук е интересно, че си иска да пътува в България. Повечето хора си мечтаяха за околосветско пътешествие, за екзотични дестинации. Mm-hmm. А много често забравяме, че и тук в България наистина има страхотни места, много от които така не сме посетили. Или покрай които само минаваме на бързи обороти и си казваме, тук съм бил, ама реално нищо не си видял. Ти знаеш повече за Италия, например, и си посетил повече италиански градове задълбочено и разглеждайки ги, да, отколкото някакви места в България. Така че Маргарита има много приятен, бих казал, интересен план.
1: Добре, обърнах внимание наистина на България и това, че е една от опциите. Със сигурност се съгласявам. Но виж какво е написал Александра Цокова. Така. Ще пия от сутринта първо кафе, после алкохол. Релакс парти.
0: Ма то каквото спира и тук този на работа да го правиш.
1: Така. И ние с теб обаче, виж колко сме съвестни. От сутринта не сме си позволили да си сипем нищо алкохолно.
0: Абсолютно е така. А някой път трябва да пробваме.
1: Така, иде.
0: Като предизвикателство да го приемем. Не,
1: разбира
0: не за друго.
1: Се, експеримент.
0: Не, че имаме нужда.
1: Не.
0: Нямаме. Но бихме го направили просто за да видим как ще се случат
1: нещата. Как ще ни се отрази.
0: Така е. Добре, 9:19 стана. Давайте смело напред сега към хороскоп, за да видим пък какво ни чака за днешния 13 октомври, какво казват звездите и дали ще има пътувания, любов и платен отпуск.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
4: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за колата.
6: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грип на вълна. Спокойно, имаме Цитровакс, силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс – здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс – имунитет на Макс.
7: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци отстъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Хесбургерска кухня. Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
1: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква във Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад вулана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на Volkswagen.bg.
2: Победих всички в надпреварата.
3: Да, но Рувентранс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
5: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях. Време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и сме готови за хороскопа, който да ни даде малко светлина за днешния ден. Какво ни очаква и какво евентуално да избягвате, ще разберете сега.
2: Овни, днес не бързайте да реагирате на всяка провокация. В работата може да се появи ситуация, която изисква повече търпение, но именно спокойният ви подход ще ви помогне да излезете победители. В любовта дайте шанс на откровения разговор.
1: Телци, отношенията ви са на преден план и може да разберете нещо важно за човек, когато смятате, че познавате добре. Не правете прибързани заключения, а задавайте въпроси.
2: Близнаци, добро утро и на вас. Денят ви подканя да подредите задачите си и да не се разпилявате в прекалено много посоки. Възможно е някой да потърси съвета ви или да ви предложи интересно сътрудничество. В личен план не подценявайте силата на един навременен комплимент.
1: Раци, дайте повече място на нещата, които ви носят радост. Творческа идея или спонтанна покана може да направи деня ви различен. Ако сте във връзка, покажете чувствата си с малък жест, вместо да чакате другия да се досети какво ви липсва.
2: Възможно е днес да ви се наложи да балансирате между личните си желания, лъвове и очакванията на близките. Не е нужно винаги вие да намирате решението за всички. В работата инициативността ви ще бъде предимство, стига да оставите място и за чуждото мнение.
1: Думите ще имат особена тежест днес за вас, Деви, затова използвайте ги внимателно. Един разговор може да изясни недоразумение или да ви даде нова гледна точка.
2: Везни, добро утро! Денят ви носи насочва към въпроса, кое наистина заслужава времето и усилията ви. Може да преосмислите покупка, план или обещание, което сте дали. В любовта не се задоволявайте само с красиви думи, обърнете внимание и на малките действия, които показват отношение.
1: Интуицията ще е доста силна при скорпионите и днес и лесно ще могат да усещат настроенията на хората. Използвайте това, за да разберете ситуацията, а не за да търсите скрит смисъл във всяка дума.
2: Така, продължаваме с стрелците. Можете да започнете деня с повече въпроси, отколкото отговори, но постепенно ще усетите желание да погледнете напред. Не позволявайте на дребните спънки да развалят настроението ви. Нова идея или разговор може да ви вдъхнови да опитате нещо различно.
1: Стигнахме до кози розите, при които днес така ще им се отдава да виждат по-ясно кои хора споделят целите им и на кого могат да разчитат. Екипната работа може да ви донесе добри резултати, ако не поемате всичко сами.
2: Водолеи, възможно е да получите внимание или признание за нещо, което сте свършили, без да очаквате похвала. Не омаловажавайте собствените си постижения. Ако обмисляте промяна в работата или личните си планове, днес е добър момент да направите първата практична стъпка.
1: И завършваме с рибите, за които денят носи възможност да погледнат по-смело към идея, която до сега са отлагали. Разговор с приятел или колега може да ви даде точно липсващата насока, риби.
0: Крепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Новинките отговарят.
1: Ето така изглеждат нещата във Таро във вторник. Вие питате, ние отговаряме. Въпросите задавате на, в нашия Instagram профил, където имаме специално стори, в което можете да питате всичко, което ви вълнува. А ние пък се опитваме да дадем възможно най-много отговори по темата.
2: Днес много любопитни въпроси,
1: много,
2: Ели.
1: Много, много.
2: Не знам какъв е този период. Тази ретроградна Венера ли е?
1: Да.
2: Кое е по-точно новолунието? Нямам представа, но е много заредено с емоции и си личи по въпросите на нашите слушатели.
1: Сега, следващият въпрос. Дори слушателя не е успял много добре да си го довърши и да го формулира. Изчерпали са му се знаците в полето за въпрос. Но в общи линии иска да разбере, тъй като днес ще има възможност така да натисне кръстчето си в обедната почивка. Какво, до какво ще доведе до това? Аз да. Така разбрах поне въпроса. Ти му изтегли шестица чаши, любовна карта, така. Определено. Тук, до тук добре.
2: Да.
1: До тук добре. Обикновено тя се свързва с някакви спомени от миналото, от детството. Не знам, може да си припомни как е натискал някакви други момичета в училище, например.
2: То си е детска работа, тая работа.
1: Да, това с натискането в обедната почивка, наистина малко е така. Но като цяло картата така напомня, че е хубаво да питаме и другия дали е съгласен.
2: Да.
1: Нали?
2: Да, не само за това, за
1: той
2: всичко дали е съгласен.
1: Той хубаво се събуди от днес с идеята, че ще има възможност да я натисне в обедната почивка.
2: Ама
1: да видим
2: нея...
1: дали и тя иска.
2: Ще й хареса тая идея.
1: И дали ще й хареса.
2: Да ни държи в течение много,
1: да,
2: моля.
1: Да. Картата като цяло дава добра индикация, т.е. ако се случи това, ще има хубаво развитие. Ще има ли някакво любовно развитие в любовния ми живот е следващия въпрос.
2: Така.
1: Асо мечове изтегли ти, което всъщност е възможно за развитие чрез откровен разговор, изобщо чрез някаква комуникация. Mm-hmm. Тоест, можем да очакваме, че ако сме готови смело да си заявим чувствата, намеренията и желанията, има шанс в любовта да ни се получат нещата. Ако си мълчим и така се правим на умрели лисици, не.
2: На лисици може. Но не е умрели.
1: Не. Да, така е. Така е. Време ли е да сменим работното място? Още един въпрос от наш слушател. Асо чаши се падна като карта, която всъщност дава много добри индикации за това, ако търсиш работа, то тя да е свързана с вдъхновение, с удовлетворение, с нещата, които обичаш да правиш. Тоест, не просто да се спасиш от една кофти работа и да отидеш на друга, а наистина да намериш нещо, което ще ти донесе удовлетворение.
2: Ами все хубави карти тази сутрин.
1: Абсолютно.
0: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh. Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
3: Купил си нова кола?
4: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
3: А какво направи с старата?
4: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party, Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти Таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на ивенти.
8: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
10: Всичко е заради

0: вьетнамско чудо от Дансон.
1: Вьетнамско чудо?
0: Да, оригиналът на Дансон.
2: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. 9.48. Стана много малко, ни остана до края на днешното шоу. А затова бързам да ви припомня, че и тази сутрин имаме игра с Дансон и вьетнамското чудо. Чудото, което ви дава възможност всъщност така да си облегчите живота по необичайен начин. Истината е, че го познаваме от едно време, но какво всъщност ни дава то и за какви ситуации можем да го използваме?
3: Така е, всички го познаваме, но всички знаем и че е хубаво да го използваме наистина, когато, например, имаме леки мускулни болки или някакво напрежение, например, във врата, в гърба. Това е най-бързия начин, нанасяш върху кожата и така, тъй като продуктът е с ментол и камфор, веднага може да доведе до временно облегчаване на дискомфорта. Също така знам, че много мои приятели го използват, когато имат хрема или усещане за запушен нос. А сега в този сезон, в който се започват точно тези супер гадни неприятни настинки. Винаги трябва да имаш едно вьетнамско чудо под ръка. С етерични масла от бяло чаяно дърво, от лютива мента, евкалипт и китайска канела, както и карамфил.
2: Еха, много неща, така е. Сега, Дансон, имат едно предизвикателство към вас и ви питат колко непрочетени книги има у вас. В страната на изгряващото слънце има дума и за този навик. Слушайте много внимателно. Нарича се цундоку. Да купуваш книги и да си трупаш непрочетени такива. Как ще преведете цундоку на български обаче? Това е въпросът, който може да ви даде възможност да си спечелите една опаковка вьетнамско чудо днес на края на деня. Отговорите са А. Ще го прочета на пенсия. Това е отговора.
3: Така.
2: И Б. Красиво стои на рафта. В интересна истината и така в унисон на нашата тема днес можем да го сложим и когато ми се падне да си почивам една година с платен отпуск.
3: Колко хубаво би било наистина. Нали? И аз се замислих, че съм понатрупала едни книги, които чакат да бъдат прочетени. А от вчера ми остава съвсем малко за да довърша една книга и не успях, но днес си го поставям като сериозна цел, така че да мога да почна и по другите. А вие си поставете за цел да се разходите към официалната ни Facebook страница и да се включите в играта ни с Дансон. Една опаковка от вьетнамско чудо очаква един от вас на финала на днешния ден.
4: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Фреш.
5: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
6: Рънърс.
5: А да са издържливи или да са леки?
6: Рънърс.
5: Добре, последен въпрос.
6: Рънърс.
5: Май изборът е ясен.
7: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
5: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мио Макс БГ.
0: Това са хитовете днес. Е

0: и Whisper в шоуто на блондинките. И ние така тази сутрин, 5 минути преди 10, продължаваме да търсим отговор на въпроса. Ако можете да си вземете една година платен отпуск, за какво бихте го използвали и защо? Разбрахме, че на хората им се пътува около светски, да, екзотично. Някои биха си обиколили и България.
1: Ами, пуснахме им тази муха, подшушнахме им, както и песента се изпя преди малко. И сега най-вероятно никой няма да може да превключи на работна тема, ама това си е ваш проблем. Всъщност е готино да можеш да си представяш какво би направил, ако имаш наистина на разположение една година платен отпуск. Дори това, че е платен, би следвало да ви успокоява и наистина да мечтаете на богато. Така че дори да ви се наложи да продължите да работите, поне да си имате някаква мечта. И по-конкретна такава, освен пътешествие из целия свят, какво точно искате да видите? Това искахме да разберем днес.
0: Харесва ми Г. Николова Топалова ни е написала, за да се наспя. Ще сплосна това време. Истински, да се наспя. Истински. Харесва ми и аз мисля, че доста хора имат нужда точно от това.
1: Да, да, да, наистина. Ами съня си е важен, ти си моя гуру по тази тема и всяка сутрин, когато дойда крайно недоспала, си първата, която всъщност разбира за това.
0: Вчерашното ми прозрение, най-новото по темата за съня е, че правилният човек за теб не е този, който ти дава пеперуди в корема, а този, който ти дава дълбок
1: осигурява,
0: сън.
1: Осигурява, да, ти дълбок осигурява сън. Ти дълбок много сън. Хубаво прозрение, аз го харесах веднага, припознах го, прегръщам го и се надявам да мога да продължа, да, следвайки този съвет.
0: Пожелавам ти така правилният човек да се появи и пийте антибиотик за пеперудите в корема, защото те никога до нищо добро не водят, както знаем. И до липсата на дълбок сън явно също, ако следваме тази логика. Завършваме шоуто на блондинките днес така. Надяваме се да се наспите добре тази нощ и утре да сте будни в 7 сутринта за новата ни среща. Подготвили сме ви много вълнуващо предизвикателство, да, нали? Така, да, можем да го наречем. Така че не пропускайте шоуто и утре между 7 и 10.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 11. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Два кораба са ударени тази нощ в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Плаващият под малтийски флаг Челси 3 е бил поразен на 18 морски мили източно от Бяла. Той е останал на вода, а целият екипаж от 15 души е бил спасен. На 17 морски мили източно от Крапец обаче е потънал друг кораб, чието име още не е съобщено. Само един от членовете на екипажа е спасен, продължава спасителната операция в района. Премиерът свика спешно службите за сигурност. Обяви, че ще извика на разговор руския посланник Елеонора Митрофанова, както и че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Това е абсолютно недопустимо, каза той, поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. България продължава да иска помощ за разследване на ударите, за да установим с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води, каза той. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за укрепване на нашите способности за реакция, каза той. От света, двама души загинаха, 9 бяха ранени при руска атака в предградие на Киев. Ударът е предизвикал пожар в 25-етажна жилищна сграда в район Тръмицки.

0: украинският президент Володимир Зеленски. Според източници на агенция Reuters, пратениците на Тръмп са заявили на украинските преговарящи миналия уикенд, че споразумението за разрешаване на износа на руски дизел е част от опитите да върнат Русия на масата за преговори. Завършвам с музикалната новина, че от днес Z-Rock става Viva-Rock. Радиото запазва характерното си звучение и връзката с рок общността в България, като същевременно отправя поглед към бъдещето с обновена идентичност и модерна визия. Новият слоган Viva-Rock, радио номер едно за рок музика в България, подчертава амбицията на медията да затвърди позициите си сред почитателите на жанра. А по повод новия етап, радиото представя и обновената си дигитална платформа viva-rock.bg, която ще събира на едно място новини, музика, програма и съдържание, посветено на рок-културата. Честит празник, колеги! А днес в 12.30 от медията ще обявят и една страхотна новина за феновете. Z-Rock става Viva-Rock. Днес ще се изиграят 9 мача от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Кръгът стартира именно в този ден и продължава в сряда с още 9 срещи. Програмата за днес е разпределена в 2 часови диапазона, 2 ранни двубоя от 19.45 българско време, останалите 7 са от 22. Ето и всички срещи. Сабах, Славия, Прага, Ланс, Спортинг, Лисабон, това са ранните от 22, Вилярреал, Наполи, Викинг, Байерн, Мюнхен, Ребе, Лайпциг, ПСВ, Айндховен, Интер, Брюш, Галатасарай, Барселона, Атлетико, Мадрид, Манчестър, Юнайтед, Арсенал, Лил. Лудогорец победи с категоричното 5 на 0 Арда в последния матч от 11-я кръг на Първа лига. Срещата, която се игра на Хюве Фарма Арена, бе повторен дебют на треньорския пост за Игор Йовичевич. Хърватинът направи Лудогорец шампион при предишния си престой, а завръщането му даде ясна индикация, че орлите са готови да спечелят титлата за 15-ти път в последните 16 сезона. Всичко в матча се реши още през първото полувреме, в което Лудогорец вкара първите 3 гола, а Арда остана в намален състав след директен червен картон на Георги Николов.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Твоят дом държи на VivaPlast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на VivaPlast.

0: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в «Геномът на България».
2: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Купил си нова кола?
3: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
2: А какво направи с старата?
3: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
4: Бебчето напира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи със специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
7: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
6: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
7: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
8: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
9: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter and Thrill в Club Cloud и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
1: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на от джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе истински.
4: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
6: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.
7: Тази седмица в Калфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Калфланд Карт Екстра.

Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 11. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море. Премиерът свика спешно службите за сигурност. Радев ще разговаря и с руския посланник, и с генералния секретар на НАТО. Последва и реакция на политическите сили в Народното събрание. Нападението над корабите в Черно море с дронове е абсолютно недопустимо и неприемливо, заяви депутатът от Прогресивна България Петър Витанов. Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Необходим е общоевропейски отговор и инициатива, подчерта той. Логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега това се потвърждава, каза Витанов. И подчерта, че Румен Радев е заявил, че ще извика руския посланик Елеонора Митрофанова. Витанов обясни, че страната ни не разполага с необходимата антидрон защита и каза, че протоколът на НАТО се следва изцяло. Депутатът отбеляза, че до този момент член 4 не е използван. Реакция дойде и от Демократична България. В позиция от формацията призовават за край на снишаването и предлага 5 стъпки, които да бъдат предприети веднага. А те са следните. Да бъде привикана Митрофанова за обяснение и връчена нота. България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки. Страната ни да инициира спешни консултации в НАТО. Спешно премиерът и шефовете на служби да бъдат изслушани в парламента. И България да поиска от НАТО разполагане на адекватна противовъздушна отбрана по крайбрежието ни, за да бъде защитена страната. От формациите заявяват още, че политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия не е впечатлила Путин. А трима от евакуираните моряци от търговския кораб Челси 3 са приети за лечение във военноморска болница Варна. Те са настанени в клиниката по изгаряне.

0: на екипажа с по-леки травми. Те са транспортирани в болница Света Анна, морската ни столица. Завършвам с музикалната новина, че от днес Z-Rock става Viva-Rock. Радиото запазва характерното си звучение и връзката с рок общността в България, като същевременно отправя поглед към бъдещето с обновена идентичност и модерна визия. Новият слоган Viva-Rock, радио номер едно за рок музика в България, подчертава амбицията на медията да затвърди позициите си сред почитателите на жанра. А по повод новия етап, радиото представя и обновената си дигитална платформа vivarock.bg, която ще събира на едно място новини, музика, програма и съдържание, посветено на рок-културата. Честит празник, колеги! А днес в 12.30 от медията ще обявят и една страхотна новина за феновете. Z-Rock става Viva-Rock. Българският шампион Балкан ще се опита да стигне до първата си победа в турнира Еврокъп при гостуването си на Рома в среща от третия кръг на група D. Двубоят в италианската столица е днес от 21 часа българско време. Ботевградчани започнаха европейската си кампания с две поражения. Първо зелените отстъпиха с 84 на 98 при гостуването на Улм, а след това допуснаха тежка загуба с 61 на 100 у дома срещу Бахче Шекир. Рома от своя страна има една победа и една загуба. Така италианците ще преследват втори пореден европейски успех пред собствената си публика. Днес ще се изиграят 9 мача от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Кръгът стартира именно в този ден и продължава в сряда с още 9 срещи. Програмата за днес е разпределена в 2 часови диапазона, 2 ранни двубоя от 19.45 българско време, останалите 7 са от 22. Ето и всички срещи. Сабах, Славия, Прага, Ланс, Спортинг, Лисабон, това са ранните от 22, Вилярреал, Наполи, Викинг, Байерн, Мюнхен, Ребе Лайпциг, ПСВ, Айндховен, Интер, Брюш, Галатасарай, Барселона, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Арсенал, Лил.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: подходящи, с изящен дизайн. Това са профилите на VivaPlast.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
2: Ера, ера, ера!
4: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Заповядай в страната на Ledderland. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland и Радио Фреш и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Доплер от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Радио Фреш и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък не един, а двама от вас отговорили правилно, ще грабнат чадър Доплер за него и за нея от Ledderland.
4: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева, Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста.
5: Мама ми!
4: Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
6: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
7: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train – авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
9: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хит.

0: затворете очи. Виена, светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
2: Малпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Facebook страницата на радиото.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
6: Радио Fresh.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 11. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Премиерът свика спешно службите за сигурност. Какво каза Радев? В 1:30 през нощта е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център веднага е реагирал. Екип на гранична полиция е спасил целия екипаж на кораба. 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг, регистриран в Одеса. На петима от членовете на екипажа е оказана медицинска помощ. По-късно стана ясно, че има постъпила информация за ударен друг кораб на 17 мили източно от Крапец. Към момента обаче не може да се каже категорично дали плавателният съд е под мочоглед. Това разясни изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Премиерът Румен Радев разговаря с руския посланник Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Срещата продължи по-малко от час. Очаквайте подробности. Продължава кампанията за обучение за гласуване с машини за президентския вот на 25 октомври. 200 машини са предвидели от ЦИК за обучителната си кампания. Днес демонстрация.

0: Бар. Той е освободен през 2022. А Пловдивски апелативен съд потвърди решението на колегите си от окръжния съд и остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Заседанието се проведе при закрити врата по настояване на адвоката на Мегеров. Завършвам с музикалната новина, че от днес Z-Rock става Viva-Rock. Радиото запазва характерното си звучение и връзката с рок общността в България, като същевременно отправя поглед към бъдещето с обновена идентичност и модерна визия. Новият слоган Viva-Rock, радио номер едно за рок музика в България, подчертава амбицията на медията да затвърди позициите си сред почитателите на жанра. А по повод новия етап, радиото представя и обновената си дигитална платформа viva-rock.bg, която ще събира на едно място новини, музика, програма и съдържание, посветено на рок-културата. Честит празник, колеги! А днес в 12.30 от медията ще обявят и една страхотна новина за феновете. Z-Rock става Viva-Rock. Българският шампион Балкан ще се опита да стигне до първата си победа в турнира Еврокъп при гостуването си на Рома в среща от третия кръг на група D. Двубоят в италианската столица е днес от 21 часа българско време. Ботевградчани започнаха европейската си кампания с две поражения. Първо зелените отстъпиха с 84 на 98 при гостуването на Улм, а след това допуснаха тежка загуба с 61 на 100 у дома срещу Бахче Шекир. Рома от своя страна има една победа и една загуба. Така италианците ще преследват втори пореден европейски успех пред собствената си публика. Днес ще се изиграят 9 мача от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Кръгът стартира именно в този ден и продължава в сряда с още 9 срещи. Програмата за днес е разпределена в 2 часови диапазона, 2 ранни двубоя от 19.45 българско време, останалите 7 са от 22. Ето и всички срещи. Сабах, Славия, Прага, Ланс, Спортинг, Лисабон, това са ранните от 22, Вилярреал, Наполи, Викинг, Байерн Мюнхен, Ребе Лайпциг, ПСВ Айндховен, Интер, Брюш, Галатасарай, Барселона, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Арсенал, Лил.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: бургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Check this out. Радио Фреш. Единствено и само хитовете.

0: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
1: Бизнес таксита.
0: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс хиксел размер. 1 кг за 12 евро и 99 цента. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките предизвикателството и сложната задача ще се пада на нас. Опитайте се да ни обясните на каква възраст сте, без да ни казвате точна цифра или година. И ние ще се опитаме, разбира се, да познаем. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
7: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
8: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.

0: Радио Фреш.
1: Да се влюбиш мене нереално. Ти го правиш само дигитално.
0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.

утре от запад валежите ще ослабнат и ще започнат да спират по-късно. През деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от северо-исток. Минималните температури през утрешния ден ще са между 6 и 11 градуса. За София 6. Максималните температури през деня между 10 и 15 градуса. За София около 10 според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Премиера Румен Радев се срещна с руския посланник Митрофанова след извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерски съвет. Срещата продължи около час. Повод за привикването на Митрофанова станаха нови удари с дронове по два кораба в нашите териториални води тази нощ. По време на срещата премиера подчерта, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика. Украина да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия, съобщиха от Министерски съвет. Посланник Митрофанова заяви от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Русия, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Междувременно министър-председателят вече провел телефонни разговори с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призвал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информира, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби близо до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняване на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Радев отново е поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. И една новина от чужбина. Актьорът RJ Мити, който изигра Уолтър Уайт младши в сериала Breaking Bad, почина на 34 години. Полицията посочва, че разследването продължава. Официалното заключение за причината за смъртта му предстои след аутопсия. Самия Брайан Кранстън, обаче неговия баща в сериала, написа във Фейсбук, че е абсолютно съкрушен, защото RJ най-вероятно се е самоубил. И отново у нас на 13 октомври, точно в полунощ, точно 20 години след старта си през вече далечната 2006 година, рок-радиото на България Z-Rock стана Viva Rock. Viva Rock гледа напред, но запазва всичко, заради което аудиторията познава и обича радиото. Новото име на колегите идва и с нов слоган Viva Rock, радио номер 1 за рок-музика в България. Това е послание с неоспоримо усещане за лидерство и стойност. С него радиото заявява ясно своята идентичност и поглежда към следващите години, без да забравя наследството, което стои зад името Z-Rock. Честит празник на Viva Rock! Време е къвгите и хаоса в Българската федерация по борба да бъдат спрени и спорт отново да тръгне напред. Това каза кандидата за президент Тодор Ангелов по време на пресконференция. Той бе подкрепен от бившите председатели Гриша Ганчев и Валентин Йорданов, двукратен олимпийски шампион Армен Назарян, бивши служители на федерацията и други. Тук съм за да обединим борбата и да спрат свадите, къвгите и хаос. Така няма как да вървим напред. Трябва да започнем да работим за борбата и да бъдем един съюз, заяви Ангелов. След като минат изборите, ако всичко мине добре, ние имаме вариант 72 часа преди първенството да вкараме Семен Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, защото без тях няма как да вземем медали, добави той. Нещо много любопитно, екип на Майкъл Джордан, носен в финалите на Националната баскетболна асоциация през 98 година, беше продаден за рекордните 14 милиона долара, с което надмина предишното постижение, поставено през миналия месец, пише ДПА. Американски предприемач в сферата на недвижимите имоти плати колосалната сума за червения потник на Чикаго Булс с легендарния номер 23 на Джордан, който баскетболиста носи във втория матч от финалната серия срещу Юта Джаз. Според аукционната къща, това е най-високата цена, плащана някога за баскетболен сувенир.

0: този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква във Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на Volkswagen.bg.
2: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарк. Бързо и удобно.
3: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци отстъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките предизвикателството и сложната задача ще се пада на нас. Опитайте се да ни обясните на каква възраст сте, без да ни казвате точна цифра или година. И ние ще се опитаме, разбира се, да познаем. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
2: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста.
3: Мама ми!
2: Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
4: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
5: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party, Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти Таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По радио. Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

al Ràdio Fresc. Това са хитовете днес по Ràdio Fresc.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
4: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: утре от запад валежите ще ослабнат и ще започнат да спират по-късно. През деня обаче остана западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от северо-исток. Минималните температури през утрешния ден ще са между 6 и 11 градуса. За София 6. Максималните температури през деня между 10 и 15 градуса. За София около 10 според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Президента Иляна Йотова осъди ударите срещу търговски кораби в прилежащата зона на България в Черно море, но отново не назова поименно Русия. България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни, пише Йотова в позицията си, без да назове логичния извършител на атаките, както по-рано Румен Радев го направи. 12 души поставяха при нови удари с дронове по търговски кораб в Черно море край Варна. Сигнала подаден в 1:30 сутринта. Плавателният съд Челси е плавал под малтийски флаг, но е регистриран в Одеса и е собственост на Украина. Кораб ударен с 3 дрона. След сигнала за бедстващ кораб на 18 мили от Варна са пратени катери на гранична полиция. Спасени са 7 украински граждани и 8 азербайджанци. Петима леко ранени са транспортирани на пристанището във Варна. Междувременно стана ясно, че е ударен и друг кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има един спасен член на екипажа. Украински граждани са ранени при последния руски удар срещу търговски кораби близо до българските териториални води. Това написа в социалната мрежа екс-украинския външен министър Андрий Сибига. Той призва партньорите да увеличат натиска и санкциите на Русия, да вземат решителни действия, за да потърсят отговорност от нея и да защитят свободата на корабоплаването. Черноморе е важна артерия за глобалната продоволствена сигурност. Русия я атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света заложник. На това трябва да се отговори с решителни действия, добави украинския външен министър. И отново у нас на 13 октомври, точно в полунощ, точно 20 години след старта си, през вече далечната 2006 година, рок-радиото на България Z-Rock стана Viva Rock. Viva Rock гледа напред, но запазва всичко, което аудиторията познава и обича от радиото. Новото име идва с нов слоган Viva Rock, радио номер 1 за рок-музика в България. Това е послание с неоспоримо усещане за лидерство и стойност. С него радиото заявява ясно своята идентичност и поглежда към следващите години, без да забравя наследството, което стои зад името Z-Rock. Честит празник на колегите от Viva Rock! Време е къвгите и хаоса в Българската федерация по борба да бъдат спрени и спорт отново да тръгне напред. Това каза кандидата за президент Тодор Ангелов по време на пресконференция. Той бе подкрепен от бившите председатели Гриша Ганчев и Валентин Йорданов, двукратни олимпийски шампион Армен Назарян, бивши служители на федерацията и други. Тук съм за да обединим борбата и да спрат свадите, къвгите и хаоса. Така няма как да вървим напред. Трябва да започнем да работим за борбата и да бъдем един съюз, заяви Ангелов. След като минат изборите, ако всичко мине добре, ние имаме вариант 72 часа преди първенството да вкараме Семен Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, защото без тях няма как да вземем медали, добави той. Нещо много любопитно, екип на Майкъл Джордан, носен в финалите на Националната баскетболна асоциация през 98 година, беше продаден за рекордните 14 милиона долара, с което надмина предишното постижение, поставено през миналия месец, пише ДПА. Американски предприемач в сферата на недвижимите имоти плати колосалната сума за червения потник на Чикаго Булс с легендарния номер 23 на Джордан, който баскетболиста носи във втория матч от финалната серия срещу Юта Джаз. Според аукционната къща, това е най-високата цена, плащана някога за баскетболен сувенир.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Казват, че кармата винаги се връща.
1: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
2: Ера, ера, ера!
1: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: деня. Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
1: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. 3x W. Радио Фреш.бг.

0: Животът е сладък с радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
1: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
4: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
3: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
4: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
8: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
9: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
8: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
13: Всичко е заради хитовете. Това е твоето име. Радио Фреш. Заради хитовете. Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Я лучайно дърво. Любима мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
1: Малко бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
0: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
2: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ледерленд.бг те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ледерленд и Радио Фреш и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Доплер от модната съкровищница на Ледерленд. Влез във Facebook страницата на Радио Фреш и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък не един, а двама от вас отговорили правилно, ще грабнат чадър Доплер за него и за нея от Ледерленд.

0: These beautiful things that I've got. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Feel It. Ето това е парчето, което ще чуем след малко в ефира на Фреш. Също така ви каня и в нашата Facebook страница, защото там ви питаме много интересни неща. А именно, какво е предимството на това да си възрастен? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница ви очаквам с голямо нетърпение днес.
1: Това са хитовете днес. Е

0: утре от запад валежите ще ослабнат и ще започнат да спират по-късно. През деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от северо-исток. Минималните температури през утрешния ден ще са между 6 и 11 градуса. За София 6. Максималните температури през деня между 10 и 15 градуса. За София около 10 според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие и заяви, че отговорните за тях трябва да понесат последствията. Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украина. Това е неприемливо, написа фон дер Лайен в социалната мрежа X. Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби край българския бряг. Те излагат живота на екипажите на сериозна опасност и застрашават сигурността в Черно море, подчерта тя. Председател на Еврокомисията каза, че Европейския съюз подкрепя България и благодари на спасителните екипи за бързата им реакция. Всички 15 моряци от кораба Челси, ударен от дрон на 15 морски мили от брега срещу Бяла, са спасени. Шестима от тях са пострадали, като петима с леки наранявания. Един е с леки изгарания, това също е областния управител на Варна Марио Смърков. България може да реагира по-силно и да се даде протестна нота на посланник Митрофанова. Също така България има всички основания да свика и да активира член 4 на НАТО. Има пълно основание да го направи. При възникналата опасност за страна член за нейните териториални граници, политическа стабилност, национална сигурност, може да свика консултации. Това настоя пред Българското национално радио бившият заместник външен министър Милен Кермичев. Тези нападения са в рамките на 5-10 км от границите ни. Има заплаха за националната ни сигурност. Смятам, че НАТО е по-адекватната структура и България има пълното основание да предизвика активиране на член 4 и да започнат съответните консултации, коментира дипломата при първия случай. Имаше официално изявление от Зеленски и от Митрофанова, като официалната позиция на Русия отрекоха да се извършва ни удари. Сега нямаме отричане. Митрофанова е казала, че ще проведе разговори с Министерството на отбраната на Русия и тогава ще излезе със становище. Това означава, че Русия на практика не отхвърля възможността нейни дронове да се ударили тези кораби, смята още Кермичев. И отново у нас. На 13 октомври, точно в полунощи, точно 20 години след старта си през вече далечната 2006-та, Z-Rock стана Viva Rock. Viva Rock гледа напред, но запазва всичко, заради което аудиторията познава и обича радиото. Новото име идва и с нов слоган Viva Rock Radio, номер едно за рок музика в България. Това е послание с неоспоримо усещане за лидерство и стойност. Честит празник на колегите от Viva Rock! Време е къвгите и хаоса в Българската федерация по борба да бъдат спрени и спорт отново да тръгне напред. Това каза кандидата за президент Тодор Ангелов по време на пресконференция. Той бе подкрепен от бившите председатели Гриша Ганчев и Валентин Йорданов, двукратен олимпийски шампион Армен Назарян, бивши служители на федерацията и други. Тук съм за да обединим борбата и да спрат свадите, къвгите и хаос. Така няма как да вървим напред. Трябва да започнем да работим за борбата и да бъдем един съюз, заяви Ангелов. След като минат изборите, ако всичко мине добре, ние имаме вариант 72 часа преди първенството да вкараме Семен Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, защото без тях няма как да вземем медали, добави той. Нещо много любопитно, екип на Майкъл Джордан, носен в финалите на Националната баскетболна асоциация през 98 година, беше продаден за рекордните 14 милиона долара, с което надмина предишното постижение, поставено през миналия месец, пише ТПА. Американски предприемач в сферата на недвижимите имоти плати колосалната сума за червения потник на Чикаго Булс с легендарния номер 23 на Джордан, който баскетболиста носи във втория матч от финалната серия срещу Юта Джаз. Според аукционната къща, това е най-високата цена, плащана някога за баскетболен сувенир.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
3: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях, време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Утре сутрин в шоуто на блондинките предизвикателството и сложната задача ще се пада на нас. Опитайте се да ни обясните на каква възраст сте, без да ни казвате точна цифра или година. И ние ще се опитаме, разбира се, да познаем. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
10: Радио Фреш.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Drown и Justin Timberlake. Ето това слушаме след малко в ефира на Фреш и също така ви очаквам в нашата Facebook страница, защото там ви питам кое е най-голямото предимство на това да си възрастен. Под поста на Абсолютно Фреш очаквам вашите коментари. Да знаеш повече и да можеш да се оправиш сам, това е моето мнение, пише Мария Миленкова. Това, за което мечтаят децата, пише Яна Пенева. Правиш каквото си поискаш. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите. Може би да правиш каквото си поискаш е присъщо и за децата повече. Не знам. Всеки има своите отговорности, но като цяло, може би, когато сме деца, те са наистина много по-малко. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Бритни Спиърс издаде песен, написана от Джъстин Тимбърлейк, докато са били заедно. Поп-звездата издаде песента She'll Never Be Me, която първоначално е записана за албума й от 2001 година. Бритни и в нея звездата от NSYNC е посочена като съавтор на песента и на текста, заедно с дългогодишните си сътрудници от момчешката група. Песента е била записана за третия студиен албум на Бритни, но станала недовършена и в крайна сметка е премахната от записа. She'll Never Be Me обаче най-накрая беше издадена като част от честванията на 25-та годишнина на албума на Бритни. Песента е включена в юбилейното издание на албума заедно с 4 други неиздавани досега парчета.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста.
3: Мама мия.
2: Богати ароматни сосове. Пресни рибни деликатеси. И пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
4: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
5: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party, Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след малко слушаме Animal на Cat's Eye, жестоко парче, ново за тях, което ние вече обикнахме моментално, всъщност още от първия акорд. В нашата фейсбук страница, там ви изпращам сега, защото ви питам нещо много интересно, а именно какво е предимството на това да си голям. Под поста на Абсолютно Фреш, там можете да ми споделите какво мислите по темата ни днес. Имаме си доста коментари, можеш да си пиеш колкото искаш, гласи един от тях. Не ти трябва придружител след 22 часа пред компетентните органи, пише Кремена Иванова. Яна Пенева също е споделила мнението си, като е написала следното. Това, за което мечтаят децата, правиш си просто каквото си поискаш. Под поста на Абсолютно Фреш все още ви питаме и можете да ни споделите до 6.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
5: Малпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
4: Виетнамско чудо?
5: Да, оригиналът на Дансон.
6: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във фейсбук страницата на радиото.
7: Виждате ли го то, брат? На какво ми прилича? Най-ми прилича на от джунгла.
8: Колко пъти ви казах да го приключим?
9: Лягай!
8: Нещата не са толкова прости. Играта се загрубе истински.
10: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
11: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
12: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com. Fresh.
13: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес Шакира постави нов рекорд в Amazon Music. Тя е на върха за най-гледан концерт на жена изпълнител. Световното излъчване на концерта на колумбийската звезда Шакира в Мадрид се превърна наистина в най-гледаното изпълнение на живо на жена изпълнител в историята. Това съобщават известните информационни агенции. Излъчването позволи на зрители от различни страни да проследят шоуто безплатно чрез различните платформи. Концертът, който се проведе на 3 октомври, беляза важна част от кариерата на колумбийската певица, тъй като за първи път нейн цял концерт беше излъчен на живо в целия свят. Продукцията, координирана в продължение на няколко месеца между екипа на изпълнителката и промоутъра, разположи около 20 камери, дронове и дори хеликоптер, за да пренесе шоуто до милиони милиони зрители. Мадрид се превърна в център на латино музиката и в мост между Латинска Америка и Европа. Това е казал още известен от екипа на певицата. Тя защити избора на испанската столица заради огромната популярност на Шакира в страната и мащаба на поредицата й от концерти там.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Утре от запад валежите ще ослабнат и ще започнат да спират по-късно. През деня обаче останат западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от северо-исток. Минималните температури през утрешния ден ще са между 6 и 11 градуса. За София 6. Максималните температури през деня между 10 и 15 градуса. За София около 10 според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Два хеликоптер Кугър от базата в Крумово са били изпратени след подадения сигнал за атакуван кораб край Крапец тази нощ. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, който обясни хронологията на събитията, като посочи, че малко след 1 часа сутринта е подаден сигнал за атака от дронове за кораба HS Dignity. Потънал до Крапец, плавателният съд е плавал под флаг на Гвинея Бисао. От 16 членния екипаж са намерени спасени 6 души, а останалите продължават да се издирват, посочи Стоянов. След случаите от тази нощ военните ще разположат 2 безпилотни летателни системи, каза министър Димитър Стоянов. Преди началото на заседанието на комисията по отбрана, отделно уплътняваме още повече радиолокационното поле и разгръщаме допълнително ракетно-зенитни комплекси, каза той. Трябва да има много сериозен институционален отпор от Европейския съюз и от НАТО срещу Русия, защото това, което прави в средата на 21 век, е някакъв нонсенс, който трябва да бъде прекратен по някакъв начин. Това каза пред Националното радио бившия министър на отбраната Николай Свинаров, като подчерта следното. Преди повече от 2 години президентът Путин заяви, че всякакви украински кораби или кораби, пренасящи товар от Украина и за Украина, са легитимна цел за Русия. Още тогава трябваше да се вземат мерки и действия, които с голямо закъснение в НАТО започваме първо да взимаме. Усилване, което не води до резултат, е по-скоро отслабване, отколкото усилване. Така наречената международна общност трябва да застане на позициите си и адекватно политически всякакви методи да предотврати възможността Русия да продължи да действа по този начин, изтъкна още той. Консултации по член 4 от договора за НАТО не биха предотвратили намеренията на един диктатор, който не знае нищо друго да прави, освен да води война, за да запазва своите интереси. Очевидно трябва да се вземат много сериозни мерки. Трябва да разберем най-сетне това общество ще действа ли като общество, или всеки да си знае хала и да носи отговорност за своите действия, коментира Свинаров. Адвоката на Ива Михайлова на сер Ралфи съобщи за ПНР, че прокуратурата в Кочани е поискала на младата жена да бъде наложена мярка за задържане, тъй като е нарушила наложената мярка подписка и забрана да напуска града. Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, е с забрана да напуска Кочани. Вчера тя бе приета за лечение в болница Пирогов в София. А самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи. На 13 октомври, точно в полунощ, точно 20 години след старта си през вече далечната 2006-та, рок радиото на България Z-Rock стана Viva Rock. Viva Rock гледа напред, но запазва всичко, заради което аудиторията познава и обича радиото. Новото име идва и с нов слоган Viva Rock, радио номер 1 за рок музика в България. Това е послание с неоспоримо усещане за лидерство и стойност. С него радиото заявява ясно своята идентичност и поглежда към следващите години, без да забравя наследството, което стои зад името Z-Rock. Честит празник на колегите от Viva Rock! Български олимпийски комитет и Български спортен тотализатор подписаха договор за сътрудничество и финансово обезпечение на българските спортисти в настоящия олимпийски цикъл. Контракт е до края на 2028 година, като двете страни се надяват сътрудничеството да бъде дългогодишно. Точните параметри бяха съобщени на пресконференцията, но президента на БОК Весела Лечева гарантира, че спортистите ни ще бъдат осигурени. Всички пари ще се обсъждат и от изпълнителното бюро на комитета, преди да бъдат разходвани по предназначение. Съперника на Левски в Лига Европа НЕК Неймеген няма липса на опит в своите традиции. Това се вижда от имената на футболистите в състава, както и от средната им възраст. Нидерландският отбор е най-възрастният в Ередивизии, като през този сезон използваните играчи от старши треньора Дик Шрьордер са 28, а средната им възраст е точно 26,9 години. Това категорично поставя НЕК под номер 1 сред застаряващите отбори в шампионата. Най-младият състав има Камбур с средна възраст от 22 години.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Еверест на Руши Виденлиев и Белослава. Слушаме след малко в ефира на Фреш и нямам търпение, защото отдавна не сме слушали точно тази песен. Нека прозвучи като специален поздрав за вас, а след малко се връщаме, за да ви разкажа нещо много интересно. Хитовете днес.

0: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките предизвикателството и сложната задача ще се пада на нас. Опитайте се да ни обясните на каква възраст сте, без да ни казвате точна цифра или година. И ние ще се опитаме, разбира се, да познаем. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
4: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Радио Фреш, това е нашата фейсбук страница, където ви очаквам сега, защото там днес ви питам следното. Кое е най-голямото предимство на това да си възрастен? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница, там можете да ни споделите днес. Имаме доста коментари по темата, които искам да ви прочета сега. Да харесвам по-възрастна жена от мен, както правя аз, пише Здравко Димитров. Малко по-надолу, не ти трябва придружител след 22 часа пред компетентните органи. Да знаеш повече и да можеш да се оправиш сам, това е моето мнение, пише Мария Миленкова, и да можеш да пиеш колкото си поискаш. Така, под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница. И за днес е много забавно, така че направете го още по-забавно с вашите коментари отдолу.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
4: Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи със специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
6: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
7: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
6: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
7: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
10: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. XXL размер. 1 кг за 12 евро и 99 цента. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Фреш. Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
1: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
2: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра. Fresh.
4: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: вятъра от запад, валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня обаче останат западните райони, ще се разкъсва. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от северо-исток. Минималните температури през утрешния ден ще са между 6 и 11 градуса, за София 6. Максималните температури през деня между 10 и 15 градуса, за София около 10 според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. ГЕРБ иска свикване на извънредно заседание на парламента заради ситуацията в Черно море и рисковете за сигурността, породени от руската агресия и войната в Украйна. Това каза Даниел Митов и настоя за заседанието да включва и закрита част. Митов разкритикува управляващите за отказа им да поискат консултации по член 4 от Северноатлантическия договор. По думите му, България се нуждае от ясни и категорични действия за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море, включително чрез засилено наблюдение, ранно предупреждение и координация със съюзниците от НАТО. Няма яснота какви са дроновете, но това, което може да се каже, е, че има по-различна ситуация. Няма логика украинците да удрят собствените си кораби. Поради тази ситуация, очакването е, че дроновете са били от руска страна. Това каза в отговор на въпрос министъра на отбраната Димитър Стоянов по от новите удари с дронове срещу кораби в Черно море. Изявлението си той направи в Народното събрание преди заседанието на Комисията по отбрана. Премиера Румен Радев разговаря по телефона с премиера на Румъния Илия Болужан за нападението срещу търговски кораби в Черно море. Според двамата е необходимо по-тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция за сигурността в региона и безопасното корабоплаване, съобщих от Министерския съвет. Радев отбеляза и подкрепата, изразена от Европейския съюз и НАТО в разговорите му по-рано през деня с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Тя е за помощ при изясняването на обстоятелствата около атаките и за засилване на възможностите за наблюдение и контрол на въздушното и морското пространство. Новина от чужбина. Германският министър на отбраната Борис Писториус изрази мнение, че поредното обръщане на президента на Съединените щати Доналд Тръмп към Русия е резултат от сериозен вътрешнополитически натиск, предаде ДПА. Тръмп е притиснат до стената заради междинните избори, до които остават само броени седмици, каза Писториус. Според него хода на президента на щатите ще даде точно обратния на желания от него ефект. На 3 ноември американските гласоподаватели ще извърт изцяло нов състав на камерата на представителите и една трета от сената, според социологическите проучвания, демократите вероятно ще спечелят камерата, но изходът на преврата за сената остава непредвидим. Републиканците на Тръмп в момента контролират и двете камери на Конгреса. Ако демократите установят контрол над едната или пък и двете камери, възможностите на Тръмп за действие ще бъдат сериозно ограничени до края на неговия мандат. Отново у нас, навръх 20-ти си рожден ден, Зирок стана Вива Рок. Радиото запазва характерното си звучене и връзката с рок-общността в България, като същевременно отправя поглед към бъдещето с нови идеи и модерна визия. Новия слоган Вива Рок, радио номер 1 за рок-музика в България, подчертава амбицията на медията да затвърди своите позиции сред почитателите на жанра. Слушайте Вива Рок, за да научите още много нови интересни активности, които екипа е подготвил за 20-ти рожден ден. По от новия етап радиото представя и обновената си дигитална платформа vivarock.bg, която ще събира на едно място новини, музика, програмата и съдържание, посветено на рок-културата. Български олимпийски комитет и Български спортен тотализатор подписаха договор за сътрудничество и финансово обезпечение на българските спортисти в настоящия олимпийски цикъл. Контракт е до края на 2028 година, като двете страни се надяват сътрудничеството да бъде дългогодишно. Точните параметри бяха съобщени на пресконференцията, но президента на БОК Весела Лечева гарантира, че спортистите ни ще бъдат осигурени. Всички пари ще се обсъждат и от изпълнителното бюро на комитета, преди да бъдат разходвани по предназначение. Съперника на Левски в Лига Европа НЕК Неймеген няма липса на опит в своите традиции. Това се вижда от имената на футболистите в състава, както и от средната им възраст. Нидерландският отбор е най-възрастният в Ередивизии, като през този сезон използваните играчи от старши треньора Дик Шриордер са 28, а средната им възраст е точно 26,9 години. Това категорично поставя НЕК под номер 1 сред застаряващите отбори в шампионата. Най-младият състав има Камбур с средна възраст от 22 години.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Drop Dead и Оливия Родриго. Слушаме след секунди в ефира на Фреш, както и Edge of Desire на Jonas Blue и May Live. Нямам търпение точно за тези песни в ефира на Фреш.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
1: Ера, ера, ера!
3: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарк. Бързо и удобно.
5: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква във Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на volkswagen.bg.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Кели Кларксън преживя лично сцената от Хубава жена в луксозен бутик. Изпълнителката отправи остри критики към собствениците на магазин в Бруклин, Нью-Йорк, заради отношението към нея по време на скорошно посещение. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg.
1: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party, Glitter & Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
3: Купил си нова кола?
4: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
3: А какво направи с старата?
4: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
5: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
6: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
7: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
6: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
8: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
10: Всичко е заради хитовете.

0: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Уау!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Слушаме една жестока песен, която става в тайна до самият извук в началото за финал на Абсолютно Фреш днес. Но след малко започва Power Request, предаването на вашите музикални желания, които и днес можете да споделите на Петко под последния пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 02976-7474. Очаква ви прекрасна вечер с Power Request. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Утре от запад валежите ще ослабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня обаче останат западните райони, ще се разкъсва. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от северо-исток. Минималните температури през утрешния ден ще са между 6 и 11 градуса, за София 6. Максималните температури през деня между 10 и 15 градуса, за София около 10 според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Премиера Румен Радев се срещна с руския посланик Митрофанова. Срещата продължи по-малко от час. Повод за привикването на Митрофанова станаха новите удари с дронове по два кораба в наши териториални води тази нощ. Радев каза, че няма логика Украина да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Президента Илияна Йотова съди остро поредните атаки срещу търговски кораби в Черно море, като ги определи като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Тя призва за бързо разследване на инцидентите и дипломатически усилия за деескалация на конфликта. Йотова обаче не спомена директно Русия нито веднъж. Няма яснота какви са дроновете, но това, което може да се каже, че вече има по-различна ситуация. Няма логика украинците да удрят собствените си кораби. Очакването е, че дроновете са били от руска страна. Това каза в отговор на въпрос министъра на отбраната Димитър Стоянов. Стоянов днес проведе и разговори с министъра на националната отбрана на Румъния Радо Мируца и с министъра на отбраната на Турция Яшар Гюлер. Основната тема в двата разговора бе средата за сигурност в Черноморския регион на фона на новите инциденти от тази нощ, които са грубо нарушение на международното морско право. Беше прогнозируемо, че ако няма реакция от българска страна след първите два ударени кораба в Черноморе, ще има и втори. Това каза пред Националното радио полковник Вилис Цуров, председател на управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва Атлантик, като коментира. Първата реакция на правителството не беше достатъчна. Умуваха кой е евентуалният враг. Нищо не се случи. Сега вече трябва да се реагира твърдо, тъй като този тест може да даде грешен сигнал на Русия. И да ескалира в дълбочинен план и да стане по-сериозен след няколко дни или месеци. Полковник Цуров подчерта, че след разговор на премиера Радев с руската посланичка Митрофанова дори не е имало връчена протестна нота. България трябва да поиска консултации по член 4 на НАТО заради ударите срещу кораби близо до териториалните води. Това пък каза бившия министър на отбраната професор Тодор Тагарев. Тези удари се намират и в 24-милната зона, която вече е под контрол на държавата. Това пряко ни засяга, каза Тагарев. Той критикува правителството за въздържането му спрямо Русия. Вести от чужбина. Киев не е получил предупреждение от партньорите си за снощната атака срещу украинската столица с 5 балистични ракети, съобщи украинския президент Зеленски в публикация във Фейсбук. Той каза, че разузнавателната информация за изстрелване на руски балистични ракети помага за спасяването на човешки животи и това е от изключително значение. Германският министър на отбраната Борис Писториус каза, че поредното обръщане на президента на Съединените щати Доналд Тръмп към Русия е резултат от сериозен вътрешнополитически натиск и ще даде обратен на желани от него ефект, пише ДПА. Тръмп е притиснат до стената заради междинните избори, до които остават само седмици, каза Писториус. Отново нас навръх 20-ти си рожден ден, Зирок стана Viva Rock. Радиото запазва характерното си звучене и връзката с рок-общността в България, като същевременно отправя поглед към бъдещето с нови идеи и модерна визия. Новия слоган Viva Rock, радио номер 1 за рок-музика в България, подчертава амбицията на медията да затвърди позициите си сред почитателите на жанра. Радиото представя и обновената си дигитална платформа vivarock.bg. Друга голяма новина, Viva Rock има ново звездно попълнение в своята програма. Това е неповторимия Брайан Адамс. Едно от най-разпознаваемите имена в световната рок-музика. Шоуто на Брайан Адамс ще звучи всяка сряда в най-активния драйв-тайм на града между 17 и 20 часа. Първите ни четирима борци отпаднаха от надпреварата на световното първенство до 23 години в Лас Вегас. Борислав Кирилов отстъпи пред турчина Казим Тикенч. Веселин Манев в категория 67 кг не успя срещу иранеца Мухамад Камали. А Димитър Георгиев падна от молдовец Василе Забика. Христо Валентинов стартира с успех срещу Хедер Бернардо от Мексико в категория до 82 кг, след това загуби от Михаил Лукач от Хърватия. Съперниците на четиримата загубиха на свой ред следващия кръг и българското участие приключи. Водача в схемата Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира от серията Мастърс 1000 в Шанхай, въпреки че страдаше от травма. Германецът надделя с 7-6-4-6-7-6 за 2 часа и 41 минути игра над 19-я поставен Александър Бублик от Казахстан. Съперник на германеца в четвъртфиналната фаза ще бъде 9-я поставен Алекс Де Минор от Австралия, който победи 26-я в схемата Карен Хачанов от Русия с 6-3-6-4 за час и 26 минути игра. Ръководители на клубове от Премьер Лиг вече обсъждат възможността Манчестър Сити да бъде изваден от първенството с незабавно действие заради финансовите нарушения, за които беше признат за виновен. Според вестник Индипендент, представител на клуб от Елита, е определил ситуацията като абсурдна, предупреждайки, че тя може да прерасне и в бунт. По информация на изданието, ръководители вече са разменили съобщения помежду си, за да обсъдят дали да бъде поискано незабавно отстраняване на гражданите и дали 15 от останалите клубове биха подкрепили подобно предложение. Въпреки че се обсъжда възможността за гласуване, подобен сценарий за сега изглежда малко вероятен заради разногласия между клубове.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! Започва днешното издание на Power Request по Радио Fresh, предаването, в което вие решавате коя ще е музиката, която ще звучи в ефира. Телефонът, на който можете да си поръчвате музиката, е 02-976-7474. Можете да влезете и във Facebook страницата на Радио Fresh и под последната публикация да оставите коментар. Много бих се радвал, ако заедно с музикалните ви желания има и поздрави към вашите близки и приятели, без значение дали имат повод или не. Започвам с първия коментар на Венера, която е написала: поздрав за всички слушатели и екипа на любимото ми радио. Нека водещият избере песен с усмивка. С много голяма усмивка ви пускам Loser на Tame Impala. Така започваме. Следващите два часа ще бъдем заедно, така че идвайте да се забавляваме възможно най-много.

0: изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
1: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Продължаваме Power Request, приятели. След паузата ще чуем още от музиката, която вие си поръчвате. Напомням ви, че местата да го направите с телефон 02976-7474, както и Facebook страницата ни, където под последната публикация може да ми оставите коментар. The Fate of Ophelia ще чуем само след мъничко. И продължаваме с още от вашите желания. Тук сме до 20 часа. Идвайте да се забавляваме заедно в днешния вторник. Вторник. Почти съм убеден, че е вторник.
1: Fresh. Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грип на вълна. Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоупаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
3: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин в шоуто на блондинките предизвикателството и сложната задача ще се пада на нас. Опитайте се да ни обясните на каква възраст сте, без да ни казвате точна цифра или година. И ние ще се опитаме, разбира се, да познаем. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой е първият слушател за днес?
1: Здравейте, аз съм Ивомир Петров и искам да поръчам една песен.
0: Коя да бъде тя, Ивомир?
1: Тайм Гуд на Андрей Бенеска и Деви Гета.
0: Добре, искате ли да е поздрав за някого?
1: Да, поздрав за Анета Иванова и танцова група ABN
0: Dance. Супер, много благодаря. Хубава вечер желая и всичко най-добро.
1: Хубава и на вас.
0: Чао, чао.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 килограм за 12 евро и 99 цента. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
7: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
8: Бебчето напира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
9: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръждан. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
11: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Вие слушате Power Request, ако се случите... Чудите какво се случва в ефира в момента. Случва се това, че вие решавате какво да слушаме, а аз само го пускам по радиото. Ето, например, във Facebook страницата ни един от коментарите гласи следното. Димитър е написал: поздрав за всички слушатели с пожелания за една хубава вечер. Бих искал да пуснем Бангаранга на Дара. Е, как да не пусна сега, след такъв хубав коментар, точно тази песен. Това ще се случи по всяка вероятност, ако и вие ми кажете какво искате да слушате. Има два варианта то да се случи. 029767474 е телефона, на който да се обадите. А можете като Димитър да влезете в Facebook страницата и оставите коментар под последната публикация. Ще бъдем заедно до 20 часа. Хитовете, от които може да си избирате, са безбройни, така че идвайте да се забавляваме заедно и тази вечер.

0: стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс БГ.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, калипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
6: Малко бабо, стига си я отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.
7: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на... О, джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
8: Лягай!
7: Нещата не са толкова прости. Играта се загрубе и стиска.
9: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Това са хитовете днес.

Майли Сайрас и Бейс Пърси Уейдс в ефира на Радио Фреш. Много ми харесват, когато тази песен излиза, докато тече моето предаване. Много ми харесва и когато вие си я поръчвате, а то преди мъничко я слушахме, защото Деян я пожела и поздрави всички слушатели с нея. Просто не ми стигна времето да ви прочета коментара преди песента, за това пък в последствие разбирате защо сме я чули. Turn the Lights Off на Кейто и Джон, така ще завършим първия част от днешния Power Request, но разбира се, остава цял още един, затова ви приветствам и в него. Телефонът е 02-976-7474. Фейсбук страницата е тази на Радио Фреш и под последната публикация в нея можете да споделите с мен какво ви се слуша. Събрали са се доста коментари, ще се опитам да наваксам максимално в следващия час, ако за някого не остане време, разбира се. Тук съм цяла седмица, така че все ще се срещнем някакси.

6 минутки след 19 часа започнахме втория част от Power Request с две страхотни парчета. Fever Dream на Алекс Уорън, след това и Animal на Cat's Eye. И продължаваме с музикалните ви желания. Сега тук една дама ни е помолила във Facebook страницата да пуснем песен на Джо Джонас. Обаче в момента не мога да реагирам специфично на това. Затова предлагам втория най-добър Джонас, а именно Ник. Надявам се това да не е проблем. Песента, която ще пусна, е лек тролбек, тъй като те напоследък мисля, че индивидуално не изкарват песни, изкарват някакви нови, имат турне, не съм много сигурен какво точно се случва. Все пак само да намеря и името на нашата слушателка Диана. Извинявам се, че няма да е Джо, но пък ще слушаме Jealous на Ник Джонас сега, специално за теб.

Чухме Молец и Роби с песента им Персеидия. Сега продължаваме с следващото музикално желание на един от най-редовните ни слушатели, Стефан, който се обади и си поръча Shoes и песента Only You. Специално за него я слушаме сега. Продължаваме след мъничко с още от музикалните ви желания. Ако по някаква причина се чудите какво се случва, случва се следното. Вие диктувате музиката, аз само я пускам. А как ми я диктувате? Обаждате се на телефон 02-976-7474 или оставяте коментар във Facebook страницата на Радио Fresh. Разбира се, заедно с музикалните ви желания би било страхотно от ваша страна да предадете някое послание или пък да използвате възможността да поздравите някой от своите близки и приятели. Това обаче си е абсолютно ваш избор. Аз ще се съобразя с вас, каквото и да е.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера! Нова визия, нова премиера!
6: Казват, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
5: Ера, ера, ера!
7: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
8: Внимание! Периферин! За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин! Ампули за пиене и капсули. Не търпи! Купи от аптеката или онлайн.
9: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на juliani.com. Чакаме ви в магазините и на juliani.com.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
14: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Всеки път, когато мине тази песен, се чудя всъщност аз имам ли право да ви кажа как се казва или нямам право да ви кажа как се казва, но смятам, че ако сте я слушали, сте разбрали името на песента и че изпълнителят е Тайла. А също така да ви напомня и че ако слушате през новото ни приложение Fresh Play, можете да видите чия е песента, как се казва, а освен това можете да слушате и всички други радиа от нашата радиогрупа. Едно от тях днес навърши 20 години и също така смени своето име. Зирок се превърна в Viva Rock от днес на 20-та си годишнина. Всичко останало си е както си го спомняте. Има още интересни неща. Можете да отидете на чисто новия сайт vivarock.bg, там да прочетете нещата, които те първа предстои да се случат, защото те наистина са вълнуващи. А на колегите, разбира се, пожелавам много, много още 20 годишни да празнуват и напред и нагоре винаги. А Power Request продължава сега със следващото музикално желание. То е на Илияна. Тя иска да чуем нещо на Doja Cat. Предлагам да чуем Born Again с Lisa и Ray. Доста готино парче и ми се връзва, не знам, на настроението в момента. Слушаме и продължаваме след маничко. Знаете къде да заявите какво ви се слуша. Очаквам ви.

Madison Beer и Make Your Mind в ефира на Радио Фреш. Приятели, вие слушате Power Request, предаването, в което вашите желания се превръщат в реалност. Стига да споделите с мен какви са те. Продължаваме с следващото такова, оставено в коментарите в нашата Facebook страница. Явно някой е решил да си гледа клипчета в студиото, случва се понякога, но не се притесняваме. Преминаваме нататък. Даниела, която е написала: здравейте, искам да поздравя вашите слушатели и вас с песента на Дамян Попов "Ти решаваш". Благодаря, Даниела. Ей, сега ще я чуем. Само да напомня на всички, които не са запомнили, телефонът, на който може да се обадите, да си поръчате песен и да поздравите някой от своите приятели, 02-976-7474. Разбира се, и Facebook страницата ни продължава да е опция, и неведнъж преди съм казал, че ако някой някога успее да ми прати музикалното си желание с пощенски гълъб, аз ще бъда неземно щастлив.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките предизвикателството и сложната задача ще се пада на нас. Опитайте се да ни обясните на каква възраст сте, без да ни казвате точна цифра или година. И ние ще се опитаме, разбира се, да познаем. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал. Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита, а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train – авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
5: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
7: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
6: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
7: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
8: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
9: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Take Me There на Дати чухме в ефира на Радио Фреш 15 минутки преди 20 часа, т.е. малко преди края на днешната ни среща. Ще чуем Слънцето пак изгря на Михаела Филева. Това е желание на Димитър. Преди това обаче The Way We Touch на Charlotte Carden с поздрав към всички слушатели. Това пък от Мария. Слушаме ги сега.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Чувате ли как хрупка коричката? В Рома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста. Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
1: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
2: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
3: Заповядай в страната на Ledderland. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland и Radio Fresh и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Doppler от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък не един, а двама от вас отговорили правилно, ще грабнат чадър Доплер за него и за нея от Ledderland.
4: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
0: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
5: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
6: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете.

Мувен на Денис Лойд и така завършва днешния Power Request. Приятели, ако вашият коментар или музикално желание не е стигнало до днешния ефир, не се притеснявайте и не се сърдете. Утре отново ще бъдем заедно между 18 и 20 часа. До тогава, разбира се, ви каня да останете с ефира на Радио Фреш. Първо, защото музиката е страхотна. Второ, докато дойде отново мой ред, преди това има куп други забавни мои колеги, с които да си прекарате деня. И след това да се срещнем отново. Чао за сега, пожелавам ви прекрасна вечер и всичко най-най!

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Слушай шоуто на Тео всеки ден.

0: Пълничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео, единствено по Радио Фреш. Това са хитовете днес. Едни.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките предизвикателството и сложната задача ще се пада на нас. Опитайте се да ни обясните на каква възраст сте, без да ни казвате точна цифра или година. И ние ще се опитаме, разбира се, да познаем. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е заради хитовете.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: хитовете на всички като бомба.
1: Заради хитовете.
0: Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките предизвикателството и сложната задача ще се пада на нас. Опитайте се да ни обясните на каква възраст сте, без да ни казвате точна цифра или година. И ние ще се опитаме, разбира се, да познаем. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради хитовете.

976 56 00. Всичко е заради хитове.

SlyBet подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация SlyBet. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради хито.

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.

0: Рио Фреш.
1: Да се влюбиш мене нереално, ти го правиш само дигитално.
0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио